0: DW idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya asubuhi.
1: Hujambo msikilizaji na karibu kwenye matangazo yetu ya leo siku ya Jumanne tarehe mosi ya mwezi Septemba. Kwa niaba ya wenzangu wote utakaowasikia, mimi ni Saumu Mwasimba, kwa nasi hadi mwisho.
0: DW habari za ulimwengu.
2: Msomaji wako asubuhi ni mimi Sudi Mnete. Kwanza muktasari. Rais Trump hapa kujibu kwa nguvu baada ya Marekani na Iran kushambuliana kwa mara ya mwanzo katika wiki kadha. Modi amhimiza Putin amalize vita vya Ukraine katika mkutano wa Kyrgyzstan. Na Leon Messi astaafu kucheza timu ya taifa baada ya miaka 21. Habari kamili. Teheran. Rais wa Marekani Donald Trump ametishia kuwa atajibu Iran kwa nguvu baada ya pande hizo mbili kushambuliwa na kwa mara ya kwanza ndani ya zaidi ya mwezi mmoja. Hatua hiyo imeongeza hofu ya kurejea kwa mapigano makubwa katika eneo hilo la Mashariki ya Kati. Jeshi la Marekani lilisema lilifanya mashambulizi dhidi ya vituo vya kurusha makombora kwenye kisiwa cha Larak kilichopo katika mlango wa bahari wa Hormuz, likidai lilikuwa linazuia Iran kutega mabomu baharini katika njia muhimu ya usafirishaji wa mafuta. Kwa upande wake, Iran ilijibu kwa mashambulizi ya makombora na ndege zisizo na rumani dhidi ya maeneo yenye wanajeshi wa Marekani nchini Jordan, Falme za Kiarabu. Teheran ilidai mashambulizi hayo yalisababisha uharibifu mkubwa, huko Jordan ikisema ilidungua makombora kadha. New Delhi. Waziri Mkuu wa India Narendra Modi amemhimiza Rais wa Urusi Vladimir Putin kuchukua hatua kumaliza vita vya Ukraine, wakati viongozi hao wawili walipokutana kandoni mwa mkutano wa ushirikiano wa Shanghai unaofanyika katika mji mkuu wa Kyrgyzstan, Bishkek. Modi anasema India inaunga mkono juhudi zote za amani na kusisitiza kuwa lazima ichukue njia ya kutoka kwenye vita visivyo na mwisho kuelekea kumaliza vita hivyo. Kwa upande wake, Rais Putin alijibu kuwa Urusi tayari iko kwenye njia hiyo ya kutafuta suluhisho. Vita hivyo vilianza baada ya Urusi kuanzisha uvamizi wake mkubwa dhidi ya Ukraine mwezi Februari mwaka 2022. Conakry. Mashirika 20 ya kiraia barani Afrika yameitaka Guinea kufanya uchunguzi huru kuhusu miili iliyopatikana imefungwa na kufunikwa macho katika kaburi la pamoja kusini magharibi mwa nchi hiyo. Miili hiyo iligunduliwa na vijana waliokuwa wakikusanya kuni katika kijiji cha Alusaya. Jeshi la Guinea limethibitisha tukio hilo na kusema miili hiyo imehamishiwa hospitalini kwa ajili ya utambuzi na uchunguzi wa kubaini chanzo cha vifo hivyo, huku ikiahidi kuweka wazi matokeo ya uchunguzi huo. Mashirika hayo yameitaka serikali kushirikiana na wataalamu huru wa kimataifa na kitaifa ili kutambua wahanga na kuchunguza mazingira ya vifo hivyo na kwa wazi na haki. Wakati huo mashirika hayo yameelezea kuwa tukio hilo linaongeza hofu kufuatia visa zaidi ya 35 vya watu kutoweka vilivyoripotiwa nchini Guinea tangu mapinduzi ya kijeshi ya mwaka 2021. Nairobi. Mgomo wa wafanyakazi umeathiri shughuli za usafiri wa ndege katika uwanja mkuu wa ndege wa Nairobi, Kenya, na kuacha wasafiri wengi wakikwama baada ya safari zao kucheleweshwa au kukatwa kabisa. Mamlaka ya viwanja vya ndege ya Kenya, KAA, ilisema katika taarifa yake kuwa baadhi ya safari za ndege zimekabiliwa na ucheleweshaji au kufutwa, na kuwataka wasafiri kuthibitisha taarifa za safari zao na mashirika ya ndege kabla ya kuelekea uwanjani. Wafanyakazi wa sekta ya anga nchini Kenya kupitia chama chao cha KAU wanapinga kile walichodai kuwa ni ajira zisizo za haki, mishahara duni na mabadiliko yanayopendekezwa katika usimamizi wa uwanja wa ndege wa kimataifa wa Jomo Kenyatta. Miami. Nahodha wa nyota wa Argentina Lionel Messi ametangaza kustaafu kucheza timu ya taifa baada ya kuitumikia kwa miaka 21. Messi mwenye umri wa miaka 39 amesema uamuzi huo ulikuwa mgumu, ingawa anaamini muda umefika wa kufunga ukurasa huo muhimu wa maisha yake ya soka. Katika kipindi chake na Argentina, Messi alishiriki kombe la dunia mara 6 na kufanikiwa kutimiza ndoto yake kubwa mwaka 2022 alipowezesha Argentina kutoa ubingwa wa dunia nchini Qatar. Na huu, msikilizaji, ndio mwisho wa habari za ulimwengu kutoka Bonn zilizosomwa nami Sudi Mnete.
0: DW Dunia Yetu leo asubuhi.
1: Tutakujuza yaliyojiri kwenye mkutano wa Jumuiya ya Ushirikiano Shanghai unaowakutanisha viongozi wakuu wa mataifa wanachama wa jumuiya hiyo ikiwemo Rais Putin na Xi Jinping miongoni mwa wengine. Mashaka yazidi kujitokeza kwa wanaopinga siasa za msimamo mkali za chama cha AfD hapa Ujerumani kuelekea uchaguzi wa jimbo la Saxony-Anhalt ambako chama hicho kinatajwa huenda kikapata ushindi. Na maafisa wa Marekani na Ulaya wasema Marekani inakabiliwa na upungufu mkubwa wa makombora ya kisasa ya kuzuia mashambulizi dhidi ya mataifa ya Ulaya. Kwa hayo na mengine mengi, baki nasi katika Dunia Yetu leo asubuhi. Ni uchambuzi wa ripoti muhimu tulizokuandalia asubuhi hii. Asante msikilizaji kwa kujiunga na DW Kiswahili. Karibu. Tuanzie na huko Bishkek ambako mkutano wa Jumuiya ya Ushirikiano wa Kiusalama ya Shanghai unaingia siku yake ya pili hivi leo huko Bishkek, ambapo rais wa China Xi Jinping amemwambia mwenzake wa Urusi Vladimir Putin kwamba chini ya mwongozo wa kimkakati na juhudi za pamoja, misingi ya mshikamano na ushirikiano kati ya pande hizo mbili itakuwa imara na yenye matarajio mazuri. Mkutano huo unaojadili masuala mbalimbali umewakutanisha viongozi wa mataifa yote wanachama wa jumuiya hiyo ya Shanghai ikiwemo Iran. Sudi Mnete anaarifu zaidi.
2: Katika mkutano huo, Rais Putin alisema ushirikiano wa Urusi na China unaendelea kuimarika kwa mafanikio katika nyanja za kiuchumi na sekta nyingine mbalimbali. Mkutano huo unafanyika wakati Urusi ikabiliwa na shinikizo la kiuchumi kutokana na vikwazo vya nchi za magharibi vilivyowekewa baada ya uvamizi wake dhidi ya Ukraine. Msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov alisema vita vya Ukraine havikuwa mada kuu katika mazungumzo hayo, bali viongozi hao walijikita zaidi katika uhusiano wa pande mbili. Alisema mazungumzo yalihusu zaidi biashara na masuala ya kiuchumi ambayo kwa sababu zilizowekwa hayakujadiliwa hadharani. Lakini kimsingi, Rais Putin amemwambia Rais Xi Jinping kuwa utaratibu wa kusafiri bila visa kwa siku 30 kati ya Urusi na China umechochea ongezeko la 43% la watalii wanaosafiri kati ya nchi hizo mbili.
3: Tuliunga mkono hatua hiyo na sasa utaratibu huu unatumika hadi mwisho wa mwaka huu. Matokeo yameonekana mara moja. Idadi ya watalii imeongezeka kwa 43% katika nusu ya kwanza ya mwaka. Tuko tayari kushirikiana ili kufanya utaratibu huu wa kutohitaji visa kuwa wa kudumu iwapo upande wa China utaona inawezekana na ina manufaa kufanya hivyo.
2: Naye Xi alikuwa na haya ya kusema.
4: Natarajia kushirikiana nawe Mheshimiwa Rais na viongozi wengine wa nchi kujadili mustakabali wa shirika hili, kujenga mwafaka utakaohakikisha maendeleo yake ya kuaminika na endelevu, na kuendelea kuchangia utulivu katika jumuiya ya kimataifa.
2: Pamoja na mengineo mengi, Waziri Mkuu wa India Narendra Modi amemuhimiza Putin kuchukua hatua za kumaliza vita vya Ukraine. Modi amesema India inaunga mkono juhudi zote za amani na kusisitiza kuwa lazima ichukue njia ya kutoka kwenye vita ipasavyo na mwisho kuelekea kumaliza vita hivyo, akirudia msimamo ambao amekuwa akiutoa hapo awali. Katika mjadala huo, Putin alijibu kuwa Urusi iko tayari kwenye njia hiyo ya kutafuta suluhisho. Vita hivyo vilianza baada ya Urusi
5: kuanzisha uvamizi wake mkubwa dhidi ya Ukraine mwezi Februari mwaka 2022. India na China zimeendelea kufanya biashara na Urusi, huku Marekani na Umoja wa Ulaya zikiweka vikwazo dhidi ya serikali ya Moscow kutokana na vita vya Ukraine.
1: Ni Sudi Mnete akituondoa kwenye mkutano huo wa Jumuiya ya Ushirikiano ya Shanghai. Wajerumani wanasubiri kuona matokeo ya uchaguzi wa jimbo la Sachsen-Anhalt utakaofanyika Jumapili, ambako chama cha misimamo mikali cha mrengo wa kulia AfD kimeonyesha kuongoza kwa kuungwa mkono katika kura ya maoni dhidi ya kile cha CDU cha kansela Friedrich Merz. Ripoti kamili na Selina Mdemu.
6: Siku kadhaa kabla ya uchaguzi wa jimbo hilo, uchunguzi wa maoni uliofanywa na taasisi ya Infratest kwa niaba ya shirika la habari la Kijerumani ARD ulionyesha kwamba chama hicho mbadala kwa Wajerumani AfD, ambacho kimsingi kinatazamwa kama chama cha siasa za itikadi kali na shirika la ujasusi wa ndani, kinaungwa mkono kwa 42%. Idadi hiyo ikiwa ni ongezeko la 1% tangu mwezi Julai. Chama cha CDU, ambacho kimekuwa kikiongoza jimbo hilo kupitia waziri mkuu Sven Schulze, kinakamata 22%, ikiwa kimeshuka kwa pointi 2 ikilinganishwa na utafiti wa maoni uliofanywa mwishoni mwa mwezi Julai. Chama cha mrengo wa kushoto kinafuata kwa kupata 11%, nacho kikiwa kimeshuka kwa pointi 2, huku Social Democrats SPD kikiambulia 8%, kikiwa kimejiongezea pointi 1 ikilinganishwa na matokeo ya utafiti wa kura za maoni uliofanywa Julai. Chama cha kijani kwa upande mwingine kikijikingia 6%, na kile cha BSV kikipata 4%, matokeo ambayo ikiwa yatapita basi inaonesha kitashindwa kuvuka kigingi cha 5% kinachohitajika ili chama kuwa na uwezo kuingia kwenye bunge la jimbo, sawa na ilivyo kwa chama cha FDP cha waliberali wanaojali zaidi masuala ya biashara. Hata hivyo, licha kuonesha kuongezeka kwa uungwaji mkono, AfD bado inaonesha kitashindwa kutimiza lengo lake la kupata wingi mkubwa utakaokiwezesha kuwa na nafasi ya kuongoza peke yake bila mshirika. Kwa hivyo sasa chama cha CDU cha kansela Friedrich Merz kinaongoza serikali ya jimbo hilo la Sachsen-Anhalt ya muungano pamoja na SPD na FDP. Kansela Merz ametahadharisha kuhusu kuingia serikali ya AfD katika jimbo hilo.
7: Uwezo wa jimbo hilo la shirikisho kuunda serikali uko hatarini, na nataka kuweka hili wazi kabisa. Ikiwa mambo yatakwenda kama inavyotabiriwa na kura za maoni, basi jimbo hili litakabiliwa na matatizo makubwa. Sifikiri kama wawekezaji wa kimataifa watakuwa tayari kushiriki kwenye kuanzisha miradi mipya na biashara na kiongozi wa AfD katika jimbo la Sachsen-Anhalt. Hata hivyo, hilo ni swala la wapiga kura wa jimbo hilo wanalopaswa wenyewe kuamua.
8: Das ist aber eine Entscheidung, die die Wählerinnen und Wähler in Sachsen-Anhalt zu treffen haben.
6: Macho yote sasa yatatazama uchaguzi wa Septemba 6 kuona ni nani atakuwa na karata ya kuunda serikali mpya ya jimbo hilo. Kwa mujibu wa uchunguzi wa kura ya maoni, 11% ya watu wa jimbo hilo hawajaamua watakayempigia kura. Japo utafiti wa Infratest ulizingatia maoni ya wakazi 1511 wenye haki ya kupiga kura kwenye jimbo hilo kwa njia ya simu na mtandao kuanzia Agosti 24 mpaka 25.
1: Na maafisa wa Marekani na Ulaya wanasema Marekani inakabiliwa na upungufu mkubwa wa makombora kisasa ya kuzuia mashambulizi dhidi ya nchi za Ulaya. Hali hiyo inazua wasiwasi kuhusu uwezo wa jumuiya ya kijeshi ya NATO kujilinda dhidi ya mashambulizi ya makombora kutoka Urusi. Taarifa kamili ni kutoka kwake Silvanus Karimera.
9: Upungufu huo unahusishwa zaidi na vita vinavyoendelea vya Marekani na Israel dhidi ya Iran, ambavyo vimesababisha jeshi la Marekani kuhamisha idadi kubwa ya makombora hayo kutoka Ulaya kwenda Mashariki ya Kati. Maafisa wa Marekani na Ulaya wanasema kinachotia wasiwasi zaidi ni upungufu wa makombora aina ya Patriot, ambayo hutumika kuzuia na kuharibu makombora ya ballistic yanayosafiri kwa kasi kubwa angani. Afisa mmoja wa ulinzi wa Marekani barani Ulaya ameliambia shirika la habari la Associated Press kwamba majeshi ya Marekani barani Ulaya hayana makombora ya kutosha ya Patriot kuzuia shambulio endelevu la makombora ya ballistic kutoka Urusi. Afisa huyo pia ameonya kwamba NATO inaweza kujikuta katika hali inayofanana na ile ya Ukraine, ambako mifumo ya ulinzi wa anga inakabiliwa mara kwa mara na mashambulizi ya makombora ya Urusi. Hata hivyo, NATO inapuuza tathmini hiyo. Kanali Martin O'Dell wa jeshi la Marekani, ambaye ni msemaji mwandamizi wa kijeshi wa NATO, amesema si kweli hata kidogo kwamba idadi ya makombora ya Patriot barani Ulaya imefikia kiwango cha hatari. Amesema NATO ina silaha za kutosha za ulinzi wa anga kwa linda wanachama wake na pia kuendelea kutoa msaada kwa Ukraine. Wizara ya Ulinzi ya Marekani, Pentagon, pia imekanusha madai hayo ya kuwepo kwa upungufu mkubwa wa silaha. Msemaji wa Pentagon, Sean Parnell, amesema madai hayo ni ya uongo, akiongeza kuwa Marekani ina silaha za kutosha kuendesha operesheni zake za kijeshi na kuenda majeshi yake pamoja na maslahi yake. Hata hivyo, wataalamu wanasema idadi ya makombora ya Patriot imepungua kwa kiasi kikubwa. Marekani imehamisha akiba ya makombora kutoka Ulaya kwenda Mashariki ya Kati, ambako majeshi ya Marekani na washirika wake katika eneo hilo yametumia Patriot na makombora mengine ya kuzuia mashambulizi dhidi ya makombora na ndege zisizo na rubani za Iran. Kituo cha utafiti wa kimkakati cha kimataifa CSIS kinakadiria kwamba vita na Iran vimetumia karibu 65% ya makombora ya Patriot ya Marekani, idadi inayokadiriwa kufikia makombora kati ya 1500 na 2330. Marekani inatarajiwa kutengeneza karibu makombora 600 ya Patriot mwaka huu. Utengenezaji huo unatarajiwa kuongezeka hadi takriban makombora 2000 kwa mwaka ifikapo mwaka 2030. Kwa upande mwingine, Ukraine pia imechangia kupungua kwa akiba ya makombora ya Marekani. Tangu Urusi vamia Ukraine mwaka 2022, Marekani imeipa Ukraine mamia ya makombora ya Patriot. Ulaya kwa upande mwingine ina mifumo mingine ya ulinzi wa anga SMPT ya Ufaransa na Italia, lakini wataalamu wanasema mifumo hiyo ina masafa mafupi zaidi na haiwezi kuchukua nafasi kamili ya makombora aina ya Patriot. Majeshi ya Marekani na Ulaya pia yana meli za kivita zinazoweza kutoa ulinzi wa anga. Hata hivyo, meli hizo zinaweza kuwa mbali na shabaha na hivyo kushindwa kuilinda. Jeshi la Marekani barani Ulaya pia linakabiliwa na upungufu wa kombora la masafa ya kati linalotumia kushambulia shabaha zilizo nyuma ya mstari wa mapambano. Pamoja na wasiwasi huo, wataalamu wanasema Urusi pia ina changamoto zake. Urusi ina idadi kubwa ya makombora na ndege zisizo na rubani kushambulia Ukraine karibu kila siku. Hali hiyo inaweza kufanya iwe vigumu kwa Moscow kuanzisha shambulio kubwa na la moja kwa moja la anga dhidi ya NATO.
1: Na barani Afrika, huko Sudan, nchi hiyo inakabiliwa na msimu mgumu wa kilimo. Mvua zimechelewa, kiwango cha maji katika mto Nile kimeshuka, huku vita na kupanda kwa bei ya mafuta na mbolea vikiongeza mzigo kwa wakulima. Katika nchi ambayo mamilioni ya watu tayari wanakabiliwa na njaa, mashamba mengi yameachwa bila kulimwa. Ripoti hii ya Salemo na Milongo inatueleza hali ilivyo kwenye kingo za mto Nile.
10: Kando ya mto Nile nchini Sudan, hali ni ya kutisha. Ardhi imekauka na kupasuka, huku wakulima wakihangaika kuvuta maji kutoka mto ili kuyafikisha kwenye mashamba yao. Wengi wameamua kusali, wakimuomba Mwenyezi Mungu awaletee mvua. Katika maeneo mbalimbali ya Sudan, mashamba ambayo yana uwezo wa kuzalisha chakula kwa mamilioni ya watu yameachwa bila kulimwa. Wakulima wanasema huu ni mmoja wa misimu migumu zaidi waliowahi kuiona. Kwanza, nchi hiyo imekuwa katika vita tangu Aprili mwaka 2023 kati ya jeshi la Sudani na wanamgambo wa RSF. Mzozo huo umeua zaidi ya watu 200,000 na kuwaweka karibu watu milioni 20 katika viwango vya hatari vya njaa. Lakini matatizo hayakuishia hapo. Vita kati ya Irani na Marekani vimeathiri usambazaji wa mafuta na mbolea kupitia mlango bahari wa Hormuz na kusababisha bei kupanda kwa kiasi kikubwa. Na sasa mabadiliko ya tabia nchi yameongeza changamoto nyingine. Mfumo wa hali ya hewa unaojulikana kama El Nino umeathiri mvua katika maeneo mbalimbali duniani. Nchini Sudan, mvua muhimu za msimu zimechelewa na kiwango cha maji katika Nile kimeshuka kwa kasi. Karibu na mji mkuu Khartoum, mkulima Ali Tigani Fadhala anaonyesha kisiwa kidogo katikati ya mto. Anasema kwa kawaida eneo hilo huwa limefunikwa na maji kufikia mwezi Julai, lakini mwaka huu mchanga bado unaonekana wazi. Kwa mkulima huyo ni ishara mbaya kwa mazao yake. Tatizo linaonekana pia katika eneo la Gedaref mpakani na Ethiopia. Huko ndiko kunakolimwa kwa wingi mazao muhimu kama mtama na ufuta. Mwezi Agosti ulipoanza, mashamba ambayo kwa kawaida huwa yamejaa kijani yalibaki ya kahawia na makavu. Wakulima walikusanyika pamoja na viongozi wa dini kusali kwa ajili ya mvua. Wanasema wanahitaji mvua kwa ajili ya mazao na mifugo, lakini mvua zimechelewa. Wataalamu wa hali ya hewa wanaonya kuwa hali hii inaweza kuwa sehemu ya changamoto kubwa zaidi. Mtafiti wa hali ya hewa na maji katika taasisi ya teknolojia ya Massachusetts, El Fatih El Tahir, amechunguza uhusiano kati ya El Nino na mto Nile kwa zaidi ya miaka 30. Utafiti wake unaonyesha kuwa El Nino inahusishwa kwa karibu na kupungua kwa maji ya Nile na kuongeza uwezekano wa ukame katika kusini mashariki mwa Sudan na kaskazini magharibi mwa Ethiopia ambako mto Blue Nile unaanzia. Data kutoka chuo kikuu cha Tübingen nchini Ujerumani zinaonyesha kuwa kiwango cha maji katika bwawa kubwa la Renaissance nchini Ethiopia kilikuwa chini kwa takriban mita 6 kwa mwezi Julai mwaka huu ikilinganishwa na Julai mwaka uliopita. Wakati huu huo, wakulima wanakabiliwa na gharama kubwa zaidi. Sudan inaagiza mafuta yote kutoka nje na sehemu kubwa ya mbolea. Vita katika eneo la Ghuba vimesababisha gharama hizo kuongezeka hadi mara 5 katika baadhi ya maeneo. Baadhi ya wakulima wamepanda mazao lakini baadaye kuyaacha yakauke kwa sababu gharama za uzalishaji zilikuwa kubwa kuliko thamani ya mavuno. Tayari takriban 65% ya ardhi ya Sudan inayofaa kwa kilimo haizalishi.
1: Na tumalizie uchambuzi wetu vile vile huko huko barani Afrika, tukitazama miji mikubwa katika mataifa ya bara hilo la Afrika ambayo inakabiliwa na tatizo la uhaba wa nyumba za makazi ambazo pia zimekuwa zikipatikana kwa bei kubwa mno kuliko uwezo wa kipato cha wenyeji. Ukuaji wa uchumi, kutanuka kwa miji na ongezeko la watu wanaohamia mijini imekuwa changamoto kubwa katika kulitafutia suluhu suala hilo. Bakari Ubena anaeleza zaidi.
11: Tukiangazia wakazi wa jiji la Abidjan nchini Cote d'Ivoire ambao wanaendelea kukumbwa na changamoto kubwa ya kupata nyumba za kuishi kutokana na kupanda kwa gharama za kodi na uhaba wa makazi, wananchi wenye kipato cha chini na cha kati wamekuwa wakishindwa kumudu gharama za makazi. Mfano uliowazi ni wanandoa Veronique na Faustin Cla ambao wamekuwa wakitafuta nyumba ya kuishi kwa takriban mwaka mmoja. Wanandoa hao wanasema nyumba nyingi ni ghali, ziko katika hali mbaya na mara nyingi hupatikana kwenye maeneo yenye miundombinu duni ya barabara na huduma zingine muhimu kama maji na umeme. Licha ya ukuaji wa uchumi wa Cote d'Ivoire kwa zaidi ya muongo mmoja, kima cha chini cha mshahara wa faranga za CFA 1075 kwa mwezi bado haukidhi mahitaji ya kupata makazi bora katika mji mkuu wa Abidjan ambao sasa una wakazi zaidi ya milioni 6, ikiwa ni mara mbili ya idadi iliyokuwepo miaka 20 iliyopita. Mbali na gharama za kodi, wapangaji hulazimika pia kulipa fedha za kutazama nyumba kabla ya kufanya maamuzi ya kuikodisha. Mara nyingi wanapopata nyumba wanazotaka hukabiliwa na masharti magumu ya kulazimika kulipa miezi kadhaa ya kodi pamoja na kutoa pesa kama dhamana kabla ya kuhamia. Tatizo hilo si la Cote d'Ivoire pekee. Ripoti ya shirika la Umoja wa Mataifa linaloshughulikia makazi na miji UN Habitat iliyochapishwa mwezi Mei mwaka huu 2026 inaonyesha kuwa eneo la Afrika kusini mwa jangwa la Sahara lina kiwango cha juu zaidi duniani cha nyumba za kupanga ambazo wapangaji hawawezi kuzimudu. Hali hiyo inatokana na familia nyingi kutumia zaidi ya 30% ya mapato yao ili tu kulipa kodi ya nyumba wanazoishi. Salum Juma ni mkazi na mpangaji katika moja ya nyumba katika mji mkuu wa kibiashara wa Tanzania wa Dar es Salaam, anaelezea pia changamoto hiyo.
12: Kwanza ni upatikanaji wa nyumba yenyewe. Nyumba zimekuwa ni adimu na waweza pata nyumba lakini isiwe katika mazingira mazuri, katika standard nzuri. Pia vile vile changamoto unaweza pata, wamiliki wengi wa nyumba wamekuwa wakitaka pesa za miezi 6. Na hapo hapo unakuta dalali naye pia anataka umlipe pesa ya mwezi mmoja sawa sawa utakavyolipa kwa mwenye nyumba. Kwa hiyo ni changamoto kubwa sana kwa hapa Dar es Salaam.
11: Kwa mujibu wa Umoja wa Afrika, idadi ya watu wanaoishi mijini barani Afrika inatarajiwa kuongezeka kutoka milioni 700 hadi bilioni 1.4 ifikapo mwaka 2050. Hali hiyo inatarajiwa kuchochea kuibuka kwa takriban miji mikubwa 20 zaidi ambayo kila mmoja utakuwa na wakazi zaidi ya milioni 10. Wataalamu wa mipango miji wanasema serikali nyingi za Afrika hazijaweza kuendana na kasi ya ongezeko la watu hasa mijini, jambo ambalo limechangia kuongezeka kwa makazi holela na upungufu mkubwa wa nyumba. Kwa mujibu wa serikali ya Cote d'Ivoire, nchi hiyo inakabiliwa na upungufu wa nyumba takriban 800,000 huku mahitaji yakiendelea kuongezeka kwa angalau 5% kila mwaka. Serikali imeahidi kujenga nyumba 150,000 ifikapo mwaka 2030 katika juhudi za kupunguza pengo hilo la makazi.
1: Na kwa taarifa hiyo ya Bakari Ubena, ndo tunakamilisha uchambuzi wa ripoti zetu muhimu katika dunia yetu leo asubuhi. Baki nasi.
0: DW. Afya yako.
13: Nadhani ulishawahi kusikia ama kusoma mitandaoni kuhusu sifa za watu wenye damu ya kundi O ama group O. Je, ulisikia nini? Nimewauliza swali hili baadhi ya watu.
14: Ngumu sana sana sana kupata maambukizi ya maradhi.
15: Na ni wavumilivu sana.
13: Madaktari nao wanasemaje?
16: Hata hivyo hakuna ushahidi wa kisayansi ambao umeweza kuthibitisha hali hiyo.
13: Makala ya afya yako leo itakueleza kuhusu mtazamo wa jamii juu ya watu wenye damu ya kundi O pamoja na ukweli wake kibiolojia. Mimi ni Veronica Natalis, karibu. Fikiria kwa mtazamo huu, damu ya mwanadamu ina mfumo wa utambulisho. Baadhi ya watu damu yao ina alama A, wengine B na wengine zote mbili, yani A na B, na wengine hawana alama hizo kabisa, na hao ndio wenye damu ya kundi O. Sasa kumekuwa na imani ama mitazamo tofauti ya kitabia na kiafya na hata uwezo wa kiakili ambao unahusishwa na watu wa kundi O la damu, wengine wakisema kwamba ni watu wenye msimamo thabiti wa maamuzi magumu, na huku wengine wakisema kwamba watu hao ni wenye hisia za juu za upendo. Msikilize Amani Filen kutoka Arusha, Tanzania.
17: Kwanza kabisa uwaga ni watu ambao wanapenda kujitenga sana, yani mambo yao ni yao, yani mambo yao wanapenda yawe private sana. Yani ni uwaga ni ngumu sana kukuta mtu wa grupu hilo akashare matatizo yake au changamoto zake kwa watu wengine. Yani yuko tayari hata afe nalo, lakini kusema kumshirikisha mtu mwingine tatizo lake inakuwa ni ngumu. Kingine pia watu wa grupu hilo wanakuwa ni ngumu sana sana sana kupata maambukizi ya maradhi kwa haraka haraka, kwa sababu inavyosemekana pia kwamba wao damu yao zinakuwa ni strong na nguvu, kwa hiyo hazipati maambukizi ya haraka haraka.
13: Dr. Mugisha Ntionza Nkoronko, daktari bingwa wa upasuaji kutoka hospitali ya Benjamin Mkapa mjini Dodoma, anasema hakuna uthibitisho wa kisayansi unaothibitisha hilo.
16: Hata hivyo hakuna ushahidi wa kisayansi ambao umeweza kuthibitisha hali hiyo. Na katika makinga ya mwili inavyotengenezwa haitegemei sana kundi la damu, inategemea uimara wa chembechembe nyeupe za damu ambazo ziko kwa aina mbalimbali katika kutengeneza kinga ya mwili.
13: Utofauti unaoelezwa na mtu mwenye damu ya kundi O na makundi mengine ni pamoja na kwamba mtu mwenye kundi O hasi ama O negative anaweza kutoa damu kwa watu wengi zaidi katika hali ya dharura, ndio maana mara nyingi huitwa kitaalamu universal donor kwa chembe nyekundu za damu. Mtu mwenye damu ya kundi O chanya ama O positive huweza kutoa damu kwa mtu mwenye protini maalum inayoitwa kwa kitaalamu Rh chanya kwenye chembe nyekundu za damu. Mtu mwenye kundi O chanya la damu anaweza kuongezwa damu kutoka kwa mtu mwenye kundi O chanya na hasi, na mtu mwenye kundi O hasi anaweza kuongezwa damu kutoka kwenye kundi lake hasi pekee. Hali hiyo ndio huwafanya watu kutafsiri kwamba watu wenye aina hiyo ya damu wana ukarimu wa kutoa, lakini hawapati watu wa kurudishia ukarimu wao. Msikilize Maltilida Mdao, mkazi wa Arusha.
15: Watu wenye grupu O wanakuwa na hasira na ni wavumilivu sana, lakini endapo wanazidiwa na hasira wanakuwa na maamuzi magumu. Pia watu wenye grupu O hawasaidiki, kwa sababu wao wanakuwa ni watoaji, lakini wanakuwa wao hawapewi.
13: Aidha, Dr. Mugisha anafafanua zaidi kuhusu dhana ya mtu kuwa na uwezo mkubwa wa kiakili kwa sababu ya damu yake ya kundi O.
16: Ni kwamba unataka kuwa na uwezo mkubwa wa kiakili, basi kuna vitu vingi sana vinavyochangia kufanya mtu awe na akili na si kundi la damu. Hii kwa aina ya sehemu ambapo chromosome hii inayotengeneza kundi la damu ni chromosome number 9, haina uhusiano na kudetermine uwezo wa kiakili. Ili uwezo wa kiakili ni kweli kuna genetic makeup utakazozirithi kutoka kwa wazazi wako na ambao wamesababisha wewe uwepo, lakini kuna lishe hasa wakati wa utoto, kuna exposure kabla ya kufikisha miaka 18 ambapo ule uwezo wa kiakili unakuwa umekamilika kuumbika, na kwa sehemu kubwa unakamilika mtoto akifikisha miaka kabisa 5.
13: Dr. Mugisha anasema kwamba watu wasipotoke na kuacha kuchukua tahadhari za maambukizi ya magonjwa kwa kuwa tu wana kundi O la damu, na wakaacha kuwekeza nguvu katika kuwajengea mazingira bora watoto wao ya kujifunza kwa kuamini kwamba wana akili zinazotokana na aina ya makundi yao ya damu. Msikilizaji, makala ya afya yako leo inakomea hapa. Mimi ni Veronica Natalis, kwa heri kwa sasa.

0: Na kufikia hapo ndo matangazo ya asubuhi ya DW Kiswahili kutokea hapa mjini Bonn yamefikia mwisho. Kwa niaba ya wenzangu wote tulioshirikiana kukuletea matangazo ya leo siku ya Jumanne tarehe mosi ya mwezi Septemba, nasema asante sana. Usikose kujiunga nasi hapo baadaye saa 7 kamili kwa saa za Afrika Mashariki. Asante na kwa heri.
1: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya asubuhi ya DW idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 asubuhi. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwageni.

0: DW Idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya mchana.
1: Ni saa 6 kamili hapa mjini Bonn, 7 kamili Afrika Mashariki. Tunakukaribisheni kwenye matangazo yetu ya mchana. Kwa niaba ya wote, jina langu ni Rashid Chilumba.
0: DW Habari za ulimwengu.
2: Kwanza ni muhtasari wa habari hizo. Msomaji wako ni mimi Bakari Ubena. Mvutano kati ya Marekani na Iran waongezeka baada ya mashambulizi mapya. Umoja wa Mataifa umesema kuwa wahanga wa vita vya Afghanistan wameachwa bila kutendewa haki kwa miongo miwili. Na waziri wa mambo ya nje wa Ujerumani Johann Wadephul akiwa ziarani nchini Tunisia amehimiza chanzo cha uhamiaji barani Afrika kishughulikiwe. Habari kamili. Washington. Rais wa Marekani Donald Trump ameionya Iran kuwa itakabiliwa na mashambulizi makali zaidi baada ya nchi hizo mbili kushambuliana tena kwa mara ya kwanza katika kipindi cha zaidi ya mwezi mmoja. Mvutano huo uliongezeka baada ya Marekani kufanya mashambulizi siku ya Jumapili kwenye kisiwa cha Iran kilicho karibu na mlango bahari wa Hormuz, na Tehran ikajibu kwa kushambulia kambi za kijeshi za Marekani katika eneo la Mashariki ya Kati. Wakati huo huo, waziri wa fedha wa Marekani Scott Bessent amekutana na mawaziri wa fedha wa kundi la G20 akijaribu kuhamasisha ushirikiano wa kimataifa, huku vita vya Iran na mivutano ya kibiashara vikiendelea kuathiri uchumi wa dunia na kusababisha kupanda kwa bei ya mafuta. Hata hivyo, rais wa Iran Masoud Pezeshkian amesema Tehran iko tayari ikiwa Marekani itarejea katika makubaliano ya mwezi Juni yaliyolenga kumaliza vita kati ya nchi hizo mbili. Pezeshkian ameitoa kauli hiyo wakati akitarajiwa kukutana na rais wa Urusi Vladimir Putin katika mkutano wa ushirikiano wa Shanghai nchini Kyrgyzstan. Kabul. Umoja wa Mataifa umesema wahanga walio wengi wa vita vya Afghanistan vilivyoanza mwaka 2001 hadi 2021 wameachwa bila kutendewa haki, kulipwa fidia wala kutambuliwa rasmi kwa mateso yao. Zaidi ya raia 40,000 waliuawa na wengine 77,000 walijeruhiwa katika kipindi cha miongo miwili ya mapigano yaliyosababishwa na uvamizi wa majeshi ya kigeni yakiongozwa na Marekani na washirika wake wa Magharibi. Baadhi ya manusura wanasema bado wanakabiliwa na madhara ya kisaikolojia na kiuchumi, huku wengine wakishindwa kutimiza ndoto zao maishani kutokana na madhila waliopitia, ikiwa ni pamoja na kujeruhiwa na mali zao kuteketezwa. Ripoti ya Umoja wa Mataifa inaeleza kuwa juhudi za kuwawajibisha waliohusika na uhalifu wa vita hivyo nchini Afghanistan zimekuwa chache, huku waathiriwa wengi wakisisitiza kuwa malalamiko yao huwa hayasikilizwi. Wahanga hao sasa wanadai fidia, kupatiwa matibabu na fursa za kujenga upya maisha yao. Tunis. Waziri wa mambo ya nje wa Ujerumani Johann Wadephul ametoa wito wa kuongeza juhudi za kushughulikia chanzo cha tatizo la uhamiaji katika nchi za Afrika. Akiwa ziarani Tunisia, amesema hali ya ukosefu wa utulivu katika eneo la Sahel inachangia watu wengi kuelekea barani Ulaya. Wadephul amesema ni muhimu kuboresha hali ya uchumi katika nchi hizo ili kupunguza sababu zinazowalazimu watu kuhama. Pia amelaumu mitandao ya usafirishaji kimagendo kwa vifo vya wahamiaji wanaopita katika nchi za Afrika Kaskazini. Akizungumza na rais wa Tunisia Kais Saied, Wadephul ametoa wito wa mshikamano.
3: Leo tumezungumzia kuhusu mahusiano ya pande mbili pamoja na hali ya kikanda. Tunaishi katika enzi za machafuko, mabadiliko na migogoro. Hali ya usalama na uchumi imezorota kote ulimwenguni. Ndio maana ushirikiano wa kimataifa ni muhimu kwa sasa kuliko hapo awali. Katika suala hili, ningependa kurejelea kwamba Ujerumani na Umoja wa Ulaya wataendelea kuwa marafiki na washirika wa kuaminika wa Tunisia.
2: Kwa upande wake, waziri wa mambo ya nje wa Tunisia Mohamed Nafti amesema wahamiaji wengi ni waathiriwa wa makundi ya kihalifu na kusisitiza umuhimu wa ushirikiano wa kimataifa kutafuta suluhisho la tatizo hilo. Viongozi hao wanatarajiwa pia kufanya mazungumzo kuhusu ushirikiano katika sekta ya nishati nchini Algeria. Ni taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. Kathmandu. Idadi ya waliofariki dunia kutokana na mafuriko makubwa yaliyokumba eneo la milima ya Himalaya katika mpaka wa Nepal na Tibet imeongezeka. Watu 1,007 wameripotiwa kufariki huko Nepal na 16 huko China, huku wengine karibu 4,600 ikiwa haijulikani waliko, wakiwemo pia mamia ya raia wa kigeni. Timu za uokoaji zinaendelea kuwatafuta manusura na miili iliyofukiwa chini ya vifusi na matope, huku hali mbaya ya hewa, barabara mbovu na rasilimali chache na tishio la mafuriko mengine vikikwamisha juhudi hizo. Mamlaka zinasema athari jumla za maafa hayo bado hazijafahamika, kwani watu wengi waliopotea hawajatambuliwa rasmi na baadhi ya miili iliyopatikana itahitaji uchunguzi wa vinasaba ili kutambulika, na kwamba idadi ya vifo inatarajiwa kuongezeka maradufu katika siku na wiki zijazo. Na hatimaye Buenos Aires. Nyota wa soka Lionel Messi ametangaza kustaafu kuichezea timu ya taifa ya Argentina. Messi mwenye umri wa miaka 39 amesema uamuzi huo ulikuwa mgumu, lakini anaamini kuwa ni wakati sahihi. Mwisho wa habari za ulimwengu kutoka Bonn.
0: DW Dunia Yetu leo mchana.
1: Taarifa ya habari za ulimwengu imesomwa naye Bakari Ubena. Shukran sana Bakari. Safu ya uchambuzi wa ripoti mchana huu utasikia kilichojitokeza kwenye mazungumzo kati ya marais wa Urusi na China ambao wanahudhuria mkutano wa Jumuiya ya Ushirikiano ya Shanghai unaofanyika nchini Kyrgyzstan. Halafu kisha tutakwenda Tanzania.
4: Inashangaza kwa nini alikamatwa, kwa sababu kama unavyojua mtu anakamatwa pale ambapo anakuwa na shutuma. Lakini kwa taarifa za kipolisi, hata maelezo ya polisi, ukisoma statement ile huoni kosa lolote.
1: Huko utasikia kilichotokea baada ya taarifa za kukamatwa katika mazingira yasiyoeleweka kwa mwanaharakati kijana wa upinzani Godlisten Malisa. Na baadaye tumekuandalia uchambuzi wa soka juu ya kutondika daruga kwa kandanda la kimataifa kwenye utu wa miaka mingi raia wa Argentina Lionel Messi. Kama ilivyo kawaida, una nafasi ya kutuandikia maoni kuhusu taarifa utakazozisikiza. Cha kufanya, tembelea tu kurasa zetu za mitandao ya kijamii kwa Facebook na Instagram. Anwani yetu ni DW Kiswahili. Tunapatikana vile vile moja kwa moja kwenye ukurasa wetu wa YouTube na anwani ni DW Kiswahili. Nilikuarifu tutaanzia na mkutano unaofanyika huko Kyrgyzstan. Mkutano wa Jumuiya ya Ushirikiano wa Kiusalama ya Shanghai huko kwenye mji mkuu wa Kyrgyzstan, Bishkek, unaingia siku yake ya pili hivi leo, ambapo rais wa China Xi Jinping amemwambia mwenzake wa Urusi Vladimir Putin kwamba chini ya muongozo wa kimkakati na juhudi za pamoja, misingi ya mshikamano na ushirikiano kati ya pande hizo mbili itakuwa imara na yenye matarajio mazuri. Mkutano huo unaojadili masuala mbalimbali umewakutanisha viongozi wa mataifa yote wanachama wa jumuiya hiyo ya Shanghai. Sudi Mnete anaarifu zaidi.
5: Katika mkutano huo, Rais Putin alisema ushirikiano wa Urusi na China unaendelea kuimarika kwa mafanikio katika nyanja za kiuchumi na sekta nyingine mbalimbali. Mkutano huo unafanyika wakati Urusi ikabiliwa na shinikizo la kiuchumi kutokana na vikwazo vya nchi za magharibi vilivyowekewa baada ya uvamizi wake dhidi ya Ukraine. Msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov alisema vita vya Ukraine havikuwa mada kuu katika mazungumzo hayo, bali viongozi hao walijikita zaidi katika uhusiano wa pande mbili. Alisema mazungumzo yalihusu zaidi biashara na masuala ya kiuchumi ambayo kwa sababu zilizowekwa hayakujadiliwa hadharani. Lakini kimsingi, Rais Putin amemwambia Rais Xi Jinping kuwa utaratibu wa kusafiri bila visa kwa siku 30 kati ya Urusi na China umechochea ongezeko la 43% la watalii wanaosafiri kati ya nchi hizo mbili.
6: Tuliunga mkono hatua hiyo, na sasa utaratibu huu unatumika hadi mwisho wa mwaka huu. Matokeo yameonekana mara moja. Idadi ya watalii imeongezeka kwa 43% katika nusu ya kwanza ya mwaka. Tuko tayari kushirikiana ili kufanya utaratibu huu wa kutohitaji visa kuwa wa kudumu, iwapo upande wa China utaona inawezekana na ina manufaa kufanya hivyo.
5: Naye Xi alikuwa na haya ya kusema.
7: Natarajia kushirikiana nawe Mheshimiwa Rais na viongozi wengine wa nchi kujadili mustakabali wa shirika hili, kujenga mwafaka utakaohakikisha maendeleo yake ya kuaminika na endelevu na kuendelea kuchangia utulivu katika jumuiya ya kimataifa.
5: Pamoja na mengineo mengi, Waziri Mkuu wa India Narendra Modi amemuhimiza Putin kuchukua hatua za kumaliza vita vya Ukraine. Modi amesema India inaunga mkono juhudi zote za amani na kusisitiza kuwa lazima ichukue njia ya kutoka kwenye vita ipasavyo na mwisho kuelekea kumaliza vita hivyo, akirudia msimamo ambao amekuwa akiutoa hapo awali. Katika mjadala huo, Putin alijibu kuwa Urusi iko tayari kwenye njia hiyo ya kutafuta suluhisho. Vita hivyo vilianza baada ya Urusi kuanzisha uvamizi wake mkubwa dhidi ya Ukraine mwezi Februari mwaka 2022. India na China zimeendelea kufanya biashara na Urusi, huku Marekani na Umoja wa Ulaya zikiweka vikwazo dhidi ya serikali ya Moscow kutokana na vita vya Ukraine.
1: Alikuwa ni Sudi Mnete huyo na mkutano huo jumuiya ya Shanghai huko Bishkek. Rais wa Iran Masoud Pezeshkian amesema nchi yake itachukua hatua sawa iwapo Marekani itarejea kutekeleza ahadi ilizotoa chini ya makubaliano ya muda ya mwezi Juni yaliyolenga kuvimaliza vita kati ya nchi hizo mbili. Hayo yamesemwa katika wakati Umoja wa Mataifa umezitaka pande zote kujizuia na mashambulizi zaidi. Grace Kabogo ametukusanyia yote katika ripoti ifuatayo.
8: Pezeshkian ametoa kauli hiyo leo mjini Bishkek wakati akijiandaa kukutana na rais wa Urusi Vladimir Putin pembezoni mwa mkutano wa jumuiya ya ushirikiano wa Shanghai. Pezeshkian amesema vita havina manufaa kwa upande wowote ule na kwamba Iran bado imefungua mlango kwa kupatikana suluhisho la mazungumzo katika mzozo wake na Marekani. Iran imerudia kusema itaruhusu meli kupita kwa uhuru katika mlango bahari wa Hormuz ambao umeendelea kuwa chanzo kikuu cha mvutano ikiwa Marekani itatekeleza masharti ya makubaliano ya muda yaliyosainiwa kati ya Marekani na Iran mwezi Juni kwa lengo la kumaliza uhasama kati yao ulioanza mwishoni mwa mwezi Februari kutokana na mashambulizi ya Marekani na Israel dhidi ya Iran. Kulingana na Pezeshkian, Iran haitaki vita lakini itajibu kwa nguvu na uthabiti dhidi ya uchokozi wowote utakaofanywa dhidi yake. Jana waziri wa mambo ya nje wa Iran, Abbas Araghchi, pia alihimiza Marekani kurejea katika kutekeleza ahadi zake na yale ambayo Rais Donald Trump alisaini. Amesema kwa kuzingatia hali hiyo, kila kitu kinaweza kurejeshwa kwenye mkondo sahihi. Aidha, Rais Trump ameonya kuwa ataishambulia vibaya Iran baada ya mataifa hayo mawili kushambuliana tena kwa mara ya kwanza katika kipindi cha zaidi ya mwezi mmoja. Mvutano huo uliongezeka baada ya Marekani kushambulia kwenye kisiwa cha Iran cha Larak katika mlango bahari wa Hormuz siku ya Jumapili na Iran kujibu kwa kuzishambulia kambi za kijeshi za Marekani katika eneo la Mashariki ya Kati. Wakati huo huo, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amezitolea wito Iran na Marekani kujizuia kwa kiwango cha juu baada ya nchi hizo mbili kurejea katika mapigano mwishoni mwa juma lililopita. Msemaji wa Umoja wa Mataifa Stefan Dujarric amesema hali ya kurejea kwa mapigano inasikitisha kwa sababu kulikuwa na takriban mwezi mmoja wa angalau utulivu wa muda.
9: Again, Secretary General urges everyone.
10: Kwa mara nyingine tena, katibu mkuu anatoa wito kwa pande zote kurejea katika mazungumzo ya kidiplomasia yatakayosaidia kupatikana kwa suluhisho na hivyo kurejesha utulivu na kuimarisha imani katika ukanda huo.
9: In the region.
8: Katika hatua nyingine, waziri wa fedha wa Marekani Scott Bessent amekutana na mawaziri wa fedha wa kundi la nchi tajiri na zinazoinukia kiuchumi za G20 wakati ambapo Marekani inazishinikiza nchi nyingine kusaidia kuitenga Iran kiuchumi, huku vita vya Iran na mivutano ya kibiashara vikiendelea kuathiri uchumi wa dunia na kusababisha kupanda kwa bei ya mafuta. Hata hivyo, gavana wa benki kuu ya Iran Abdul Nasser Hemati amesema nchi hiyo ina akiba ya kutosha ya fedha za kigeni licha ya vikwazo vya Marekani. Hemati amepinga madai ya Marekani kwamba uchumi wa Iran umedhoofishwa kiasi cha kuilazimisha nchi hiyo kuchukua hatua za kijeshi au za kulipiza kisasi.
0: DW tunavuma kwa kishindo.
1: Polisi nchini Tanzania imemwachia mwanaharakati wa kisiasa na kijamii Godlisten Malisa ambaye hapo kabla alizuiwa katika mazingira yasiyoeleweka alipokuwa akirejea nchini humo kupitia mpaka na Kenya akitokea Marekani. Malisa ambaye ni kada wa chama cha upinzani nchini humo cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA anayeongoza pia asasi hisani ya Gifted Hearts anafahamika kwa kutoa uchambuzi ambao wakati mwingine hukosoa sera na mwenendo wa serikali ya taifa hilo la Afrika Mashariki. Muda mfupi uliopita nimezungumza na wakili wake Dickson Matata na kwanza nimemuuliza kwa nini Malisa alikamatwa.
4: Inashangaza kwa nini alikamatwa, kwa sababu kama unavyojua mtu anakamatwa pale ambapo anakuwa na shutuma. lakini kwa taarifa za kipolisi, hata maelezo ya polisi, kwa maana statement ambayo umetoa leo asubuhi, ukisoma statement ile huoni kosa lolote, na ninachokisema kwenye statement kwamba hakuna kosa ambalo wamesema anashutumiwa nalo, ndivyo hivyo hivyo hata yeye mwenyewe tangu jana amemkamata, hawajamwambia anashtakiwa kwa kosa gani, na mwisho wa siku leo asubuhi ameachiwa akiwa hajadhaminiwa, hajajidhamini, hajasaini sehemu yoyote, na hata maelezo aliyomwambia andike polisi yalikuwa ni ya kueleza tu historia ya namna gani amekamatwa mpaka kufikishwa Arusha. Na kitu tu kimoja ambacho amemwambia ni kwamba wameichukua pasipoti yake ili waifanyie uchunguzi, na baada ya wiki aje kuichukua.
1: Uchunguzi kuhusu nini kwenye hati yake ya kusafiria?
4: Hatujui, hawajasema wazi. Isipokuwa wameamua kukaa nayo tu.
1: Alikamatwa katika mazingira yaliyozusha taharuki kidogo. Taarifa zilikuwa zinasema haijulikani amepelekwa wapi na nani hasa alimchukua. Mmeuliza kuhusu hicho kilichotokea?
4: Kimsingi hatujauliza kwa sababu tangu jana, kama uliona statement niliyoitoa kwenye mitandao, nilisema amechukuliwa kutoka kwenye kituo cha mpaka wetu, kituo cha uhamiaji Namanga. Kwa hiyo alikuwa chini ya mamlaka ya uhamiaji, na waliokuja kumchukua ni polisi. Kwa hiyo sisi hatukuwa na shida kwamba amechukuliwa kwenye chombo cha dola. Kama kungetokea lolote, watu wa kuwauliza, na kama ni wajibikaji, basi ilikuwa kwa jeshi la uhamiaji, lakini pia kwa polisi ambao walikuja kujitambulisha mbele ya uhamiaji kwamba wamekuja kumchukua.
1: Kuna taarifa zimetoka muda mchache uliopita kuwa ameachiwa kwa dhamana. Ni sahihi? Maana vyombo kadhaa vya habari nchini Tanzania vimeripoti.
4: Si kweli kwamba ameachiwa kwa dhamana. Na hiyo statement ambayo imeandikwa na polisi, nimesema kwanza ina makosa mawili ya kimakusudi. Kwa nini nasema? Wamesema walimkamata Marisa kwa sababu ana tuhuma na zuio la kipolisi la makosa ya jinai. Si kweli. Marisa hakuwa na zuio lolote na wala hakuwa na shutuma yoyote. Ndio maana nimesema tangu jana hawajamwambia kosa lolote, amevunja kifungu kipi cha sheria, lakini pia ndo maana hata leo hajadhaminiwa. Ili tuseme umedhaminiwa ni pale ambapo utajidhamini mwenyewe kwa mujibu wa sheria, ama wataletwa watu watakuja kukudhamini, lakini hakuna sehemu ambayo mtu yeyote amesaini police bond, isipokuwa ameachiwa huru na akaambiwa tu unaweza ukaondoka, lakini baada ya wiki utaijia pasipoti yako. Tunachunguza tu, tunataka kuichunguza.
1: Ni wakili Dickson Matata, anayemwakilisha kisheria mwanaharakati wa kisiasa nchini Tanzania, Godlisten Malisa. Tunabakia bado kwenye kanda hiyo. Jaji mkuu wa zamani wa Kenya David Maraga ameionya serikali ya nchi hiyo kuhusu hali ya mageuzi ya polisi nchini Kenya, akisema kucheleweshwa kwa utekelezaji wa mapendekezo muhimu kunaweza kuhatarisha uhuru wa huduma ya kitaifa ya polisi na kufungua mlango wa kurejea kwa ghasia zinazochochewa kisiasa kama ilivyotokea kwenye machafuko ya mwaka 2007-2008 katika taifa hilo la Afrika Mashariki. Mwandishi wetu wa mjini Nairobi, Shise Wasilwa, na taarifa kamili.
11: Akizungumza wakati uzinduzi wa ripoti ya kikosi kazi cha mageuzi ya polisi, Maraga amesema kuwa sehemu kubwa ya mapendekezo ya ripoti hiyo bado hayajatekelezwa. Takriban miaka mitatu baada ya kuwasilisha kwa Rais William Ruto, Maraga ambaye alikuwa mwenyekiti wa jopo hilo amesema hatua ya haraka zaidi ni kuhakikisha maafisa wa polisi wanalindwa dhidi ya ushawishi wa kisiasa, akisisitiza kuwa uteuzi wa viongozi wa juu wa polisi unapaswa kufanywa kwa uwazi, ushindani na kwa kuzingatia katiba, huku akitilia shaka kuendelea kuhudumu kwa baadhi ya maafisa waandamizi ambao tayari wamefikia umri wa kustaafu.
12: Nafasi za juu za maafisa wa polisi, yani inspekta jenerali na manaibu wake, ziwe na ushindani mkuu wakati wa kuchaguliwa. Rais asipewe uhuru wa kuchagua amtakaye.
11: Tume iliongozwa na jaji mstaafu Maraga ilitoa karibu mapendekezo 200 yanayolenga kuboresha uongozi, uwajibikaji, ustawi wa maafisa, wajiri, mafunzo, mishahara na uhuru wa taasisi za usalama. Miongoni mwa mapendekezo hayo ni kufutwa kwa baadhi ya marekebisho ya sheria ambayo inasema yanakinzana na katiba na kuipa serikali ushawishi mkubwa katika uteuzi wa viongozi wakuu wa polisi. Maraga ametoa ripoti hiyo hadharani baada ya kumpa Rais Ruto muda wa siku saba wa kuchapisha kikamilifu na bila kuhaririwa. Baada ya muda huo kupita bila hatua kuchukuliwa, Maraga aliamua kuichapisha mwenyewe, akisema wananchi wana haki ya kupata ripoti iliyoandaliwa kwa kutumia fedha za umma. Lakini kisheria, je, Maraga alikuwa sahihi kuichapisha ripoti hiyo? Wakili Gibson Gisore anaeleza.
13: Kisheria kuna shinikizo ambayo inapeanwa ya kumsukuma ama ya kumlazimisha kuitoa kwa muda fulani ama kuitoa jinsi ameipokea, ni wajibu wake. Maraga pia akiwa kama mkubwa wa ile commission na alikuwa na hiyo wajibu.
11: Mnamo Desemba mwaka 2022, Rais William Ruto aliunda kikosi kazi kilichoongozwa na Jaji Mkuu mstaafu David Maraga kuchunguza changamoto zinazokabili huduma ya kitaifa ya polisi, huduma ya magereza na huduma ya kitaifa kwa vijana. Kikosi kazi hicho kilikusanya maoni kutoka kwa maafisa usalama pamoja na wananchi kuhusu mishahara, maslahi na mazingira ya kazi. Hata hivyo, licha kukamilika kwake miaka kadhaa iliyopita, ripoti hiyo haikuwahi kutangazwa hadharani na imeendelea kusubiri utekelezaji wa mapendekezo yake mengi. Ikumbukwe kuwa baada ya kustaafu Jaji Mkuu, Maraga amewahi kujitokeza hadharani kupingana na serikali ya Rais Ruto, na kuna wakati hata aliangaliwa kama mojawapo wa watu wanaoweza kuwania urais katika uchaguzi wa mwakani. Shisia Wasilwa, DW, Nairobi.
1: Naam, tunarejea hapa studio na nilikuahidi tutakuwa na mjadala kidogo kuhusiana na soka. Nyota wa Argentina Lionel Messi ametangaza na staafu soka la kimataifa. Tangazo lake alilolitoa jana Jumatatu linakamilisha miaka 21 majukumu ya timu ya taifa, ambayo kilele chake ni ushindi wa kombe la dunia mwaka 2022 na kujihakikishia nafasi yake katika kundi la wachezaji bora zaidi wa mchezo wa soka duniani. Messi anawaacha kumbukumbu gani na kustaafu kwake kunapokaliwaje katika ulimwengu wa soka? Studioni hapa ni naye Joseph Acharo na upande wa pili kule ni Suleiman Mwiru. Nianze na swali hili hili ambalo nimeuliza mwanzo. Kustaafu kwa Lionel Messi kumepokelewa vipi na mashabiki wa kandanda duniani?
14: Asante sana Rashid. Nianze mimi mwenyewe niseme tu kwamba nafikiri inaleta kidogo kihuzuni fulani kwa sababu huyu bwana baada ya kuonyesha uwezo mkubwa sana katika kombe la dunia, binafsi ningetamani kwamba aendelee kucheza ili tufurahie, tupate burudani. Lakini kongole kwake kwa kazi kubwa ambayo ameifanya kwa Argentina.
1: Miaka 21 si michache.
14: Ni kipindi kirefu. Kwa kweli mtu ambaye amezaliwa na umri huo amekuwa mtu mzima. Kwa hiyo ni huzuni kwa upande mmoja kidogo tu, sio sana, lakini ni shangwe pia vile vile na pongezi nyingi ambazo zimetolewa. Infantino amempongeza, chama cha mpira kwao pia kimempongeza, wachezaji wenzake pia wamempongeza sana na kusema kwamba wanampenda na watamkosa.
1: Ni mwisho wa enzi. Suleiman, urithi gani ama urithi gani ambao anauacha Messi na ule mjadala ambao umekuwepo kwa muda mrefu, anatajwa kuwa mchezaji mahiri na bora wa wakati wote, greatest of all time, the goat.
15: Kwa wengi wanasema ni mwanasoka bora kuwahi kutokea ulimwenguni, na kama unavyosema kwa maana ya mjadala kwamba kuna wapo ambao watamsema mtu mwingine bila shaka. Lakini ukimzungumzia Messi, ni mmoja kati ya wachezaji ambao umeonyesha uwezo mkubwa sana katika miaka 21 akiwa na timu ya taifa, kwa sababu ndio mchezaji pekee ambaye ameifungia timu hiyo ya taifa magoli mengi zaidi katika historia ya timu ya taifa ya Argentina vile vile, na ndio mchezaji pekee ambaye ameipatia mafanikio pia timu ya taifa ya Argentina. Kwa hivyo ni mchezaji ambaye unaweza ukasema licha tu ya kibaji chake kuonekana kwamba ni cha juu zaidi, ni mchezaji ambaye amewahamasisha wachezaji wengi zaidi wa kizazi kilichofuata kumuona kama kioo cha kutaka kufikia mafanikio kama yake. Kwa hiyo bado hajastaafu soka kwa maana ya vilabu anaendelea navyo, lakini timu ya taifa anapumzika kidogo, lakini urithi wake unaweza kusema na kwamba ni mchezaji ambaye watu wanamhusudu kwa wengi kwa kile alichokifanya uwanjani. Kwa amekuwa mchezaji bora wa dunia mara 8, imekomea kwa mara 8. Kwa hiyo unaweza ukaeleza kwa jinsi ambavyo amekuwa na mchango mkubwa katika mafanikio hiyo ya timu ya taifa ya Argentina.
1: Kwa hiyo hakika hayo ni mafanikio. Josephat, unaweza kumlinganisha vipi Messi na wachezaji wengine vigogo waliotangulia kama Pele ama Diego Maradona?
14: Enzi za kina Pele na Diego Maradona nafikiri zilikuwa ni tofauti sana na soka la sasa, soka ambalo linachezwa sasa hivi, na kwa kuhesabu yale makombe na mataji ambayo Messi ameyashinda na kuyapata. Kweli kwa haiba ungeweza kusema Messi, Maradona wanasimama sawa pamoja na Pele, lakini kwa wote watatu ungeweza kumtanguliza mbele Messi, kwa sababu nafikiri mafanikio yake ya kibinafsi ni makubwa zaidi kuliko wachezaji hawa wawili, kwa sababu mifumo iliyokuepo zamani sio kama ile ambayo ipo sasa. Na kwa hiyo hawakuwa na muda mwingi sana wa kubeba mataji na kuvaa mataji kama alivyofanya Lionel Messi.
1: Ndio nataka uongeze hapa kwenye rekodi zipi ambazo Messi zitakumbukwa kwa muda mrefu ambao amecheza soka la kimataifa ikiwemo hapa barani Ulaya.
14: Huyo bwana ni mashine. Huyo bwana ni mashine. Lile guu lake sijui lilikuwa lina nini mle ndani. Kuna msimu mmoja wa mwaka 2012 wakati wakicheza Barcelona, amefunga jumla ya mabao 91 katika mechi 69. Na mabao 79 ameyafunga kwa klabu yake ya Barcelona katika mechi 55. Alafu Argentina wakati huo kipindi hicho akafunga mabao 12 katika gemu 14 ama mechi 14. Na huo ushindi mara 8 ya ushindi mara 8 kama mchezaji bora wa dunia. Hiki ni kitu ambacho sijui ni nani anaweza akaja akakifanya.
1: Akavunja rekodi
14: kabisa. Rekodi hii ni mambo ambayo yatakumbukwa.
1: Kuto kushinda Messi kwa maana hiyo Argentina kombe la dunia lilomalizika hili la mwaka huu 2026, unadhani linaweza kidogo kubadili hadhi ya Messi na mchango wake katika soka kimataifa? Kwa kifupi Suleiman, na pia nitakuuliza
15: hali haiwezi kubadilisha hadhi ya Messi kwa sababu ameshaisaidia timu taifa Argentina kupata kombe la dunia mwaka 2022, amebeba Argentina mwaka 2021, mwaka 2024 Copa America kule Amerika Kusini. Kwa hiyo mchezaji ambaye amekuwa anapanda shuka nyingi, lakini hiyo ndio historia yenyewe ya mchezaji ya mtu yote ule munguni, kwamba lazima kuna nyakati unaweza kufanikiwa vizuri lakini kuna nyakati utashuka, lakini yote kwa yote haibadilishi kwa namna yoyote ile ubora na urathi ambao Messi anauacha katika timu ya taifa ya Argentina.
1: Wengi walitamani hilo, sio?
14: Na ndivyo ilivyo. Na nambari 10 jezi ameitendea haki kabisa, ni jezi ambayo imevaliwa na majina makubwa. Maradona tumemtaja hapo, Mario Kempes na Ariel Ortega, na nafikiri Messi akivua hii jezi inabidi ivaliwe na mtu mwingine. Lakini naona kama kwa mbali siku moja Messi atarudi. Manake alisha staafu, alafu tena sasa hivi na staafu tena. Nafikiri kuna wakati kama vile Noya alistaafu alafu akarudi. Kwa hiyo nafikiri siku moja ataitwa, njoo tusaidie kidogo, alafu ustaafu tena.
1: Naambiwa hapa na msimamizi wa matangazo kwamba lazima tusikie wanayozungumza kwenye mitandao ya kijamii. Nilirefresha kidogo mjadala kwa sababu najua hilo ndio linazungumzwa zaidi mitandaoni. Na nataka utuambie wanasemaje wanaozungumzia hili.
15: Kwa mfano huyu anaitwa DJ Shukuru anasema Messi anaondoka na akiwa ameiweka Argentina juu kabisa. Alitoa kila kitu, akalia, akafanya kazi, akashinda kombe la dunia hadi akafika finali. Anasema hii sio kustaafu tu, bali ni mtu ambaye amejitoa kwa yote kwa timu yake ya taifa Argentina. Lakini huyu anaitwa Kennedy Alano anasema wazungu husema a good dancer knows when to leave the stage. So mimi narudi pale pale kwa Charo kwamba mimi siamini kama narudi tena kwa sababu ana miaka 39. Sidhani kama anakuwa na miaka 42 anacheza tena. Sijui, lakini yote kwa yote uweze kujua kinachofuata. Lakini Joss Mwita anasema mwamba atabaki mioyoni kwa wapenda soka kote ulimwenguni.
1: Asante sana. Mimi nafikiri tuishie hapa, tusome pia maoni ambayo wametuandikia wale wanaotufuatilia. Alikuwa ni Joseph Charo, tutabakia na Suleiman Mwiru pia. Nianze kwenye ukurasa ambaye nadhani mitandao ya kijamii kwa jumla sijaona ni ukurasa gani, lakini namuona kwanza Venance Richard akiwa Kagera Tanzania anasema mimi naona nchi yetu imeshalalia upande wa kumpata fundi mwingine wa kuinyosha, sio leo wala kesho. Shosha Engibet anatupata vizuri akiwa Dar es Salaam Tanzania, anatupongeza kwa matangazo yetu, shukrani sana. Wakati Naftali Kiani anasema Messi ameharakisha sana lakini bado yuko vizuri.
15: Huyo anajiita Lucas Zabra anasema yuko Bugalika Mwanza Tanzania, anasema kila laheri viongozi wote wanaoshiriki mkutano wa kilele wa ushirikiano wa Shanghai, Mungu awe pamoja nanyi. Lakini mwanaharakati Shindai anasema yuko mji mdogo wa Kema Korere wilaya ya Tarime mkoani Mara huko Tanzania, Umoja wa Mataifa ni mema kumkachunguza ushirikiano huu wa mataifa ya kikomunisti kuhusu ajenda yao ya kutengeneza na kutumia silaha dhidi ya mataifa ya kibepari. Mgogoro huo unatishia amani ya ulimwengu mzima.
1: Mimi namuona Komeve Vif wa Goma kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo anasema umoja ni nguvu, kila lahiri China, Urusi na India katika mipango yenu ya maendeleo kwa bara la Asia. Na Rafaeli Mbasa anasema Messi ni mmoja wa wachezaji bora kabisa kuwashuhudia. Kutakuwa na awamu nyingine ya kusoma maoni uliotuandikia. Pata pumziko kidogo tu la burudani muziki, alafu tumekuandalia makala.

0: DW. Kinagaubaga.
1: Takriban miezi saba sasa tangu serikali ya Tanzania kuanzisha rasmi Wizara ya Vijana na Maendeleo. Wizara ambayo imekuwa na maswali mengi kuliko majibu. Vijana wakiwa na mahitaji makubwa na mjadala umeendelea kwa mpana. Sasa leo tutakwenda kuzungumza na kuhoji, je, tangu kuanzishwa kwa wizara hiyo kumejibu maswali ya vijana wengi? Na leo tunazungumza na waziri mwenye dhamana Mheshimiwa Joel Nanauka. Mimi ni Wilberforce Ngoto, karibu katika mahojiano haya maalum kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Mheshimiwa Waziri, ni fahari kuzungumza na Deutsche Welle. Tunashukuru sana kwa kutenga muda huo.
2: Asante sana. Karibu sana, mimi nimefurahi sana pia.
1: Kwa kwanza, wizara yako ni wizara mpya na serikali kuianzisha wizara hii kwa maana hiyo ni ushahidi kwamba wamegundua vijana kuna changamoto za muhimu ambazo inabidi wasikilizwe wao kama wao. Mpaka hivi sasa nadhani kuna miezi kama saba tangia kuanzishwa kwa wizara yako. Imekwisha jibu maswali ya vijana ambayo walikuwa nayo?
2: Kama ulivyosema, kuanzishwa kwa wizara hii ilikuwa inamaanisha kuweka mkazo zaidi kwenye masuala ya vijana, kwa sababu hapo mwanzo masuala ya vijana yalikuwa yanashughulikiwa kwenye wizara mbalimbali tangu tupate uhuru. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais aliona kuna umuhimu wa kuipa uzito wa tofauti. Sasa kuundwa kwa wizara hii manake ni matokeo ya tafiti ambazo zimefanyika tayari, lakini na mimi nilipopata nafasi ya kuiongoza nilipata nafasi pia ya kuzunguka na kuangalia uwiano ulioko kati ya zile tafiti ambazo zilishafanyika zilizopelekea wizara hii kuanzishwa na wa vijana wenyewe wanasema nini. Kwa hiyo yako mambo waliyazungumza ambayo sisi katika mambo tunayofanya sasa hivi ni kujaribu kujibu maswali yale ya msingi, yakiwemo maswala ya ajira, maswala ya taarifa, maswala ya uhusishwaji na ushirikishwaji wa vijana, lakini pia maswala ya fursa mbalimbali na changamoto zingine ambazo wanakutana nazo.
1: Katika muda huu viashiria vipi vinatupatia picha kuona sasa wizara imefanikiwa?
2: Cha kwanza ni tumewaleta vijana karibu katika mfumo ambao ni rasmi zaidi. Tulipoanza, moja ya jambo tuliambiwa ni kwamba vijana wapate nafasi ya kuzungumza, vijana wana platform ambazo zinaeleweka za wao kufikisha mawazo yao, lakini pia serikali kuwafikia. Kwa tulizindua kitu kinaitwa vijana platform ambao ni jukwaa la vijana, tulizindua mwezi Januari mwaka huu, ambalo lenyewe limekuwa likipita katika halmashauri karibu zote za nchi. Eneo la pili ambalo tumelifanya ni kuhakikisha tunawafikia vijana kwenye masuala mazima ya mikopo. Sasa na ahadi ambayo Mheshimiwa Rais alikuwa ameitoa. Kwa hiyo tumehakikisha kwamba vijana wenyewe wanapata nafasi sasa ya kupata taarifa, na tayari tumeshaanza awamu ya kwanza imeshatoka ya vijana kuweza kuwafikia pia.
1: Kuna zile bilioni 200 zilitoka kwa ajili ya vijana, lakini kumekuwa kuna maneno kwamba mchakato ni mgumu, lakini vile vile hawapati kirahisi hizo fedha ambazo serikali imetoa. Tatizo ni nini?
2: Bilioni 200 ziliahidiwa kwa ajili ya kutoa mitaji kwa ajili ya kampuni changa za wanawake pamoja na vijana. Na sisi kama wizara tulipewa jukumu la kuratibu fedha hizo. Na fedha hizo zinatolewa kupitia wizara mbalimbali. Kwa hiyo sisi kama wizara moja hapo tumepata sehemu ya fedha hizo, lakini zingine zimeenda kwenye wizara zingine za kimtambuka kulingana na mahitaji ya vijana yalivyokuwepo. Maelekezo ambayo yalitolewa ni kwamba tuone na tupitie taratibu za utoaji wa mikopo ili kurahisisha vijana waweze kuzipata kwa nafuu. Kwa sisi kama wizara kuna mambo kadhaa tumeyafanya. La kwanza, mchakato wa uombaji wa fedha hizi tumeufupisha. Sasa hivi kijana alikuwa anaomba moja kwa moja kuja wizarani kwetu. Lakini cha pili, tumerahisisha masharti ya mkopo. Mkopo hauna dhamana yoyote ambayo kijana anahitaji. Lakini cha tatu, tumeondoa riba kwenye mikopo. Cha nne, tumeweka uwezekano wa mtu mmoja mmoja kupata mkopo badala ya vikundi peke yake. Kwa tumefanya yote pia kuwatengenezea mazingira rahisi zaidi.
1: Maelfu ya vijana wanahitimu vyuo vikuu kila mwaka na hawana ajira rasmi. Hii inaleta ujumbe upi? Serikali imeshindwa kuweka mfumo wa kuhamisha vijana hawa na wakaingia katika mifumo rasmi ya ajira?
2: Kwa sasa watu wengi zaidi Tanzania ni vijana, 34.5% ni vijana, lakini pia nguvu kazi yetu kubwa 55.6% ni vijana. Sasa ukiangalia kwenye dira yetu ya mwaka 2030 na mpango wa maendeleo wa miaka mitano ijayo, tumejaribu kuangalia maeneo gani tunaweza tukaweka mkazo zaidi kwa sababu ya kutengeneza ajira. Kwa ndio maana mwelekeo wa serikali sasa ni kutengeneza mazingira mazuri ya kibiashara kwa ajili ya vijana waweze kufanikiwa kwenye mazingira yao. Na hili jambo lifanyike, kuna mambo yafuatayo. Moja, lazima tubadilishe sera na sheria. Lakini jambo la pili ambalo tumefanya, tumeongeza asilimia ambazo zinatolewa kisheria na halmashauri zetu. Badala ya 10%, tumeweka imekusanya 15%. Kingine, tumepunguza gharama ya watu kufanya biashara mtandaoni, kwa maana kujisajili kwenye mtandao. Zamani ulikuwa ukitaka uanzishe chaneli yako mfano mtandaoni, unahitaji kulipa leseni ya milioni 1. Baadaye ikapungua ikawa 500,000. Sasa hivi imeshuka imekuwa ni 50,000. Kwa hiyo haya yote tunatengeneza kama mazingira ya sekta binafsi iweze kustawi, hasa katika maeneo ambayo ajira zake sio rasmi. Lakini sambamba na hilo, tumeboresha mafunzo. Kwa sasa tunajenga vyuo vya VETA zaidi ya 60 kwa wakati mmoja.
1: Unaongoza eneo ambalo vijana walikuwa wamekatishwa tamaa mara kadhaa, vitu vyao vilikuwa vinaonekana viendi, mawazo yao hayafanywi kazi. Unawahakikishia vipi vijana sasa, na ukiona wakiamini tena wizara yako?
2: Kikubwa nafikiri ni kujua kwamba mtazamo huwa unaamua maisha ya mtu pia. Kwa hiyo ukiamini kwamba fursa zipo utazipata, ukiamini kwamba hazipo pia hautazipata.
1: Mheshimiwa Waziri, sasa hivi tupo katika zama ambazo vijana wako huru wakizungumza, wakikosoa serikali, na wakati huu serikali ikisema kwamba kuna uhuru wa maoni na watu wako huru kuzungumza. Mnawahakikishia vijana hasa katika ushiriki wa kisiasa kuweza kutoa maoni yao kwa uhuru, lakini bado mkawahakikishia kwamba uhuru wao utakuwepo hata baada ya kuongea yale ambayo umeongea?
2: Uhuru wa kuzungumza upo, lakini ni kama wewe nyumbani kwako, hakuna uhuru ambao hauna mipaka. Kuna vitu ambavyo lazima tukubaliane kama Watanzania, kuna vingine sio sheria, lakini utamaduni tu wa kawaida ambao tumejizungumzia. Nafikiri kuna wakati wapo ambao wanapitiliza kufanya mambo ambayo sheria imekataza au hata utamaduni na taratibu zetu umekataza. Kwa mwito wangu ni kwamba tunaweza kutoa maoni kadiri tunavyoweza, lakini mambo ya kuzingatia, cha kwanza lazima tuongee maeneo ambayo ni sahihi, ambayo hata mawazo yako yatakuwa na maana yaweze kufanywa kazi. Lakini cha pili, lazima tuchague pia namna bora ya kuwasilisha, na cha tatu, nafikiri ni muhimu kujua kwamba wazo lote tunalotoa linaweza lisipatiwe majibu papo kwa papo kwa sababu mbalimbali.
1: Unasimamia wizara ambayo vijana wana itikadi tofauti za kisiasa, unawahakikishia kwamba itikadi zao tofauti za kisiasa haziwezi kuathiri maono yao ambao wanatarajia?
2: Haiwezi, kwa sababu tumetengeneza mfumo ambao mtu kulingana na uwezo wake na maono yake tunaweza tukamaccommodate. Kwa mfano, katika mikopo ambayo tumetoa, wapo viongozi wa vyama ambavyo vya upinzani wa vijana ambao wamepata, wali apply na waka qualify, tumewapa. Binafsi nimejaribu kuwahusisha sana, nishafanya vikao na viongozi wa vijana wa vyama vingine kupitia ofisi yangu, hasa katika kupata maoni yao namna ya kuendesha wizara na namna ya kuwashirikisha zaidi.
1: Fedha za mikopo za vijana bado zimekuwa na changamoto, tungetamani kujua na kuhakikisha kwamba fedha hizi zitatoka kwa usawa. Ujumbe katika eneo la mikopo,
2: ujumbe wangu wa kwanza ni kwamba unaposikia fursa kijana lazima uiombe. Uwezi ukapata mkopo kwa kulalamika tu peke yake. Cha pili, tutaendelea kujenga mifumo ambayo itakuwa ni mirahisi zaidi kwa vijana kuweza kupata hizo fedha, hasa kwa usawa.
1: Vijana bado wanaamini kutafuta maisha nje ya taifa lao, na idadi hiyo bado ni kubwa, watu wakienda mataifa mengine mbalimbali. Serikali imeshindwa kutengeneza fursa za hapa ndani ambazo zikawafunga wao kwenda kuhangaika nje ya nchi?
2: Kwa sasa kufanya kazi nje ya nchi sio swala la pengine umekosa fursa, wakati mwingine ni kutafuta fursa nzuri zaidi, au wakati mwingine ni inategemea na malengo na maono ya mtu. Na ndio maana sisi unaona hata kwenye East Africa kwa mfano, tumeingia kwenye common market. Maana yake ni nini? Tunataka tuwe na free movement ya watu. Kwa hiyo maana yake kwa ulimwengu wa sasa ambao ni ulimwengu wa globalization, tunasema ni jambo la kawaida kabisa mtu kutoka eneo moja kwenda eneo jingine. Sisi kama serikali, kazi yetu kwanza ni kuwaonyesha fursa hizo sahihi, lakini pili kuwalinda maslahi yao.
1: Mheshimiwa Waziri, nikushukuru sana kwa kututwekea muda huu.
2: Nakushukuru sana. Asante sana. Karibu sana.
1: Shukrani sana Mheshimiwa Waziri. Haya, nikizungumza na Mheshimiwa Waziri wa Wizara ya Maendeleo ya Vijana iliyo chini ofisi ya Rais, Mheshimiwa Joel Nanauka. Jina langu ni Wilberforce Ngoto. Nikutakie ufuatiliaji mwema wa vipindi mbalimbali kutoka hapa Deutsche Welle. Asante.
3: Natumai kabisa utakuwa umefaidika kwa sehemu moja ama nyingine kutokana na mahojiano hayo na waziri huyo wa maendeleo ya vijana nchini Tanzania. Suleiman Mwiru bado yuko nami hapa upande wa pili wa studio kule. Kuna mambo naamini ulibakisha yanayojadiliwa kwenye mitandao ya kijamii, Suleiman, sio?
4: Bila shaka ilikuwa ni swala lile ambalo tulikuwa tumefanya mazungumzo la Malisa na mtandaoni kabla polisi ijue taarifa yao. Kulikuwa na mjadala mkubwa sana mtandaoni kuanzia jana mpaka leo asubuhi mpaka mchana huu, na maswali mengi yalikuwa ambayo watu walikuwa wanajiuliza mtandaoni ni kuhusiana na kuto kuwepo kwa uelewa wa kutosha kwamba amekamatwa, kitu sababu hasa ni zipi na nini na taarifa zilikuwa bado hazijaje jeshi la polisi alikuwa limetoa taarifa. Kwa lile lilikuwa ni swala ambalo mtandaoni watu wanajadili sana kwamba huyu mtu amepelekwa wapi, taarifa zake zinazomhusu baada ya kutoka polisi ziko vipi. Lakini tumesikia mahojiano yako hapo umezungumza na
3: wakili wake ametoa ufafanuzi mzuri, na kama ulivyosema hata mimi nimeona kwenye mitandao ya kijamii, unajua ndio harakati nyingi zinafanyika huko na watu kupaza sauti ama taarifa zinasambaa kwa kasi. Hata nilianza kuona watu wana weka machapisho ya kutaka achiwe ama vyombo vya usalama nchini Tanzania vitoe
4: maoni yao. Mmoja alikuwa anaitwa Eliza anasema baada ya kelele za watu ndio mnatoa taarifa, maana yake alikuwa kama anawatuhumu polisi kwamba tumepiga sana kelele ndio mmejitokeza baada ya masaa kadhaa. Anamgea anasema jeshi la polisi yeye pigeni kazi, msiumbishwe na miluzi. Kwa hiyo kuna maoni mseto kuhusiana na kilichotokea, lakini bila shaka taarifa imetolewa na kila kitu sasa kipo wazi, na hata nimeona muda mfupi uliopita hata Malisa mwenyewe alikuwa anazungumza na vya habari. Kwa hiyo swala hili bado linaendelea na hatua zinazofuata. Lakini Rashid, leo pia hapa DW Kiswahili tuna kipindi kinachofuata baadaye katika mtandao wetu wa Facebook na YouTube, Kurunzi Live baadaye majira ya saa 10 kamili kwa saa za Afrika Mashariki. Na leo babu na mwenzi watakuwa wanazungumzia kuhusiana na mada inayokumba vijana, hasa watu wa umri wangu naweza nikasema, kuhusiana na namna ambavyo vijana siku hizi wanaanzisha mahusiano yao kupitia mitandao ya kijamii,
3: kwamba kwenye Facebook ama Instagram.
4: Kwenye Instagram unaita slide DM kidogo pale, unamwandikia mtu ambaye unataka kuwa na mahusiano, hasa mahusiano ya kimapenzi. Kama leo hii mimi nikaamua nikaenda kwenye nimeona binti mzuri, naenda kwenye mitandao ya kijamii na DM pale na mwandikia ujumbe direct message mwake,
3: na mahusiano yanaanzia hapo.
4: Kwa
3: hiyo ama kwenye, kana kwamba enzi imeisha ile ya kusimama kwenye miti.
4: Zamani kidogo ilikuwa lazima uende kwa mwekea na miadi, mtana na mtu pengine barabarani, katika ofisi fulani ama
3: chuoni
4: msimu fulani. Lakini siku hizi watu sijui ni sema kama imerahisisha zaidi namna ya kupata watu. Siku hizi ni kwamba kwenye simu yako tu, uko zako India, mimi niko hapo Ujerumani, na kutumia DM pale, vipi mwenzangu na mimi tunaweza
3: sema naona
4: kwa hiyo mjadala huu
3: una uzoefu wa kutosha, naomba tuishie hapo tafadhali.
0: DW wanawake na maendeleo.
5: Mara nyingi sana watu wanaona hii kazi ni ya wanaume. Hii kazi anao uwezo wa kufanya mtu yoyote, ile hechagui wa kike ama wa kiume.
6: Umeme ni sio kazi rahisi. Ni kazi ngumu, ni kazi ya hatari.
7: Nimesoma fani hii kwa sababu kwanza ajira zake hata mwenyewe anaweza kujiajiri.
8: Kwa muda mrefu kazi ya umeme imeonekana kuwa kazi ya wanaume, lakini mtazamo huo kwa sasa umeanza kubadilika katika baadhi ya jamii, huku wanawake wakisomea, kujiajiri na kujifunza zaidi katika taaluma hiyo. Kwa sasa wanawake pia wamekuwa mafundi wa kufunga mifumo ya umeme hadi kufanya matengenezo ya vifaa mbalimbali vya kiufundi. Leo katika makala ya wanawake na maendeleo tunaangalia safari na changamoto za wanawake waliojiajiri katika ufundi umeme. Mimi ni Najat Omar, karibu. Kwa sasa baadhi ya wanawake visiwani Zanzibar wameamua kuingia katika taaluma hiyo, si tu kwa ajili ya kujifunza ujuzi bali pia kama njia ya kujiajiri na kujipatia kipato. Rayan Omar Ali, mmoja wa wanawake anayejishughulisha na ufundi umeme Zanzibar, anasema alianza kujifunza kazi hiyo baada ya kuona fursa iliyopo katika sekta, kwa sababu anaweza kuajiriwa au kujiajiri mwenyewe.
6: Umeme ni sio kazi rahisi, ni kazi ngumu, ni kazi ya hatari. Kwa sababu mwanzo nilipokwenda kusomea, yaani watu wanaongea mitaani, mwanamke atasomeaje umeme? Hakuna kazi nyingine ya kusomea ila zaidi ya umeme. Lakini sasa najisikia faraja kwa sababu naenda kila sehemu, naonana na wenzangu, napata kujuana, maisha yanaenda. Kazi hii imenisaidia kwa sababu nafanya kazi, napata pesa, najisaidia mimi mwenyewe, nasaidia familia yangu, nasaidia ndugu zangu pia wanaosoma.
8: Wanawake hawa kujiajiri katika ufundi si suala la kupata kipato pekee, bali pia ni njia ya kujenga uwezo na kujitegemea na kufahamika katika jamii. Halima Juma Hamis anasema kazi hiyo imemsaidia kupata uzoefu na kujiamini zaidi, kwa sababu jamii inayomzunguka imevutiwa na uwezo wake, japo awali alionekana tofauti alipoanza kusoma.
7: Nimesoma fani hii kwa sababu kwanza ajira zake hata mwenyewe anaweza kujiajiri. Ukiachilia kuajiriwa na serikali, mwenyewe unaweza ukafanya kazi na ukapata kipato chochote ambacho kitakuwezesha katika maisha yako. Ni kitu ambacho nakipenda mimi mwenyewe, ndio maana nikachagua. Alafu pia istoshe, channel zake za kupata connection pia rahisi. Na ukiwa na confidence kila kitu kinawezekana. Kwanza wananichukulia jasiri kwa sababu kitu umeme kila mmoja anakiogopa. Unaenda kuchezea sehemu ya umeme, lakini hujali. Una risk maisha. Kwa mwanamke tu ambaye hana ule ujasiri wa kufanya kile kitu na ile kazi kwamba hajaipenda, hawezi kufanya. Kwanza kitu ni ujasiri wangu, pili nimekipenda.
8: Hata hivyo, safari yao haijawa rahisi. Baadhi yao wanakabiliwa na changamoto za mtazamo wa jamii, upatikanaji wa vifaa vya kazi na mitaji ya kuanzisha au kupanua shughuli zao. Zuena Chumu Shaibu anasema wakati mwingine changamoto kubwa si kazi yenyewe, bali namna wateja wanavyoona kwenye ufanisi wa kazi hiyo.
5: Nimechagua kazi ya umeme kwa sababu naipenda sana kazi ya umeme, pia inanisaidia malengo yangu binafsi. Mara nyingi sana watu wanaona hii kazi ni ya wanaume kweli, lakini kuondosha hofu, hii kazi anao uwezo wa kufanya mtu yoyote, ile hechagui wa kike ama wa kiume. Kinachotakiwa ni ujasiri tu. Watu wa nje wananichukulia jasiri kwa sababu kama unavyojua umeme, kila mtu anaogopa umeme. Wateja wangu naowafanyia kazi majumbani ni jinsia tofauti, na kazi nyingi sana ambazo kwa anapata ukiachana na kampuni, ni kazi nyingi sana nje ambazo kwa anapata mimi mwenyewe binafsi.
8: Kwa upande wa wataalamu wa masuala jinsia, kushiriki wanawake katika kazi za ufundi ni sehemu ya kuwawezesha kiuchumi na kuvunja mipaka ya kijinsia katika ajira. Almas Mohamed Ali, mchambuzi wa masuala ya kijinsia kutoka Jumuiya ya Vijana Zanzibar, anasema jamii inapaswa kuacha mtazamo kwamba baadhi ya kazi ni za wanaume pekee.
9: Sasa kutokana na jitihada ambazo zimekuwa zinafanyika, nadhani tunapaswa tu tuendelee kama jamii kutoa nafasi sasa za wanawake kuonesha yale ambayo wamejifunza kutoka katika aina hii ya mafunzo ya ufundi stadi, kwa kuwapatia nafasi za kutekeleza wanayofanya.
8: Ninahitimisha makala hii ya wanawake na maendeleo. Ni mimi Najat Omar, hadi wakati mwingine, kwa heri kwa sasa. Naendelea kusikiliza DW Kiswahili.
3: Ni saa 6:46 hapa mjini Bonn. Jiandae kusikiliza makala nyingine ya Vijana Tukutuke.
10: DW Vijana Tugutuke.
11: Hujambo na karibu msikilizaji kwenye kipindi cha Vijana Tugutuke, ambapo hii leo mimi Luwege Emmanuel nitaratibu mjadala unaohoji vijana wa Afrika wanataka nini kwa sasa? Yaani vipaumbele vyao ni vipi? Ninawakaribisha washiriki kujitambulisha.
12: Kwa majina naitwa Eugenia Peter Nabori kutoka Tanzania.
13: Kwa majina naitwa Elizabeth Owano Obura. Mimi ni mzaliwa wa Kenya, Kisumu, lakini sasa kwa sasa hivi naishi Uganda.
14: Asante sana. Kwa majina naitwa Rashid David Mutaha. Nimetoka nchi ya Kenya.
11: Hebu Rashid, tuelezee kwa ufupi kuhusu jukwaa linalowaleta pamoja nyie vijana wa Afrika.
14: Tumekuja kongamano la BNN ambayo inamaanisha Billy Now Now. BNN imeanzia kutoka huko ngambo ya Burkina Faso na Senegal, ambapo waliweza kufanya investigation na kuona kwamba vijana wanaongelea mambo kadhaa. Na hii mambo inaweza letwa kwa vitu tatu. Kwa vijana kuna vitu tatu ambayo zinatuhusisha ama zinatushughulikia. Tunafikiria kuhusu mili zetu, tuafikiria kuhusu mila zetu, na pia tuafikiria kuhusu ni nini ambayo tutataka kufanya. Ni kwamba tunataka a billion young people, vijana bilioni wako in charge, wanaweza kuchukua hatua.
11: Na je, Grace, unakubaliana kwa kiwango gani na Rashid kwa hoja hiyo ya vijana, yani wazingatie nini zaidi maishani?
12: Kwa upande wangu nakubaliana kwa kiwango kikubwa na Rashid. Sisi kama vijana kwa ujumla hatupaswi kusahau mila na tamaduni zetu, kwa sababu ndizo zinazotupa utambulisho wetu kama wa Afrika. Lakini pia tunaishi katika dunia inayobadilika kwa kasi kutokana na sayansi na teknolojia. Hivyo vijana tunapaswa au tunahitaji kuwa tayari kujifunza mambo mapya, kutumia teknolojia vizuri na kushirikiana na vijana wengine kutoka nchi mbalimbali za Afrika.
11: Nikikugeukia Binti Obura, swala moja ambalo vijana wamejadili hivi karibuni ni kuhusu kubadilishana kwa njia ya kupata mafunzo au uzoefu wa kimasomo na kikazi. Mwanafunzi kwenye ngazi ya chuo kikuu akiwa Kenya aende Ethiopia, wa Uganda aende Tanzania, katika kujenga mtandao kama huo, unakubaliana na jambo hilo?
13: Kabisa. Na kwanza tuanzie kwa siasa. Hilo point ni nzuri kabisa, lakini hatuwezi songa mbele kama for example South Africa bado kuna xenophobia. Mwenzangu mwenye rangi nyeusi ananiangalia kama adui. Kwanza the political foundation lazima tuisort kabisa. Ya pili, tuondoe mambo ya visa katika nchi za Kiafrika. Kama mimi Mkenya nikitaka kuja Uganda, lazima nipitie kwa boda wapige stamp, wanipatie ruhusa ya kuingia nchi nyingine. Kiwezeshwa kusort that problem, then itafungua mambo zingine nyingi zaidi. Kwa hiyo tutaanza kufikiria sio kama Waganda, si kama wa East Africa, lakini kama watu wa Afrika, ama vijana wa Afrika kijumla.
11: Rashid, ulitaja kuwa kijana yote yule anatakiwa kulinda mwili wake kama rasilimali ya awali, lakini pia azingatie utamaduni. Hebu fafanua zaidi.
14: Ukitaka kufanya chochote, lazima mwili yako ikue iko sawa. Lazima ukue na afya njema. Na pia usawa sawa kiakili, you know, mental health. Na pia waongelea mambo kama reproductive health. Na culture sio tu mila na desturi ambayo tumelelewa nayo kama Mkenya, kama Uganda. Ni pia culture ambayo unalelewa nayo kama kijana, kwamba kila mtu wako pale kwenye ana smartphone, yuatumia internet, yuko pale TikTok, Instagram, yuasikiza muziki, yuona movies. So mambo kama haya ndio culture ambayo inaendelea kuinfluence vile vijana wanahusiana siku hizi.
11: Grace, pengine unaweza kutuelezea kwa mtazamo wa jinsia ya kike kuhusu swala zima la utamaduni unaozidi kubadilika katika ulimwengu huu wa utandawazi?
12: Kwa upande wa vijana wa kike, nadhani tuna nafasi kubwa sana katika kulinda na kuendeleza utamaduni wetu. Lakini kulinda utamaduni hakumaanishi kukataa kila kitu kipya. Tunapaswa kuchukua mambo mazuri yanayotokana na utandawazi, lakini wakati huo huo tusipoteze utambulisho wetu sisi kama vijana wa Kiafrika. Utamaduni unaendelea kubadilika kwa sababu dunia yenyewe inabadilika kutokana na utandawazi, kukua na kuendelea kwa sayansi na teknolojia.
11: Binti Obura, kwa baadhi ya vijana kuna dhana kwamba masomo hayana umuhimu tena katika ulimwengu huu. Yaani kuna njia nyingi za kujenga maisha ya kijana. Una mtazamo gani kuhusu jambo hilo?
13: Masomo ni muhimu kabisa, mtu asikudanganye kwamba sasa hizi kuna mitandao, kuna watu wanapata pesa kutumia social media platforms, then wanadanganywa kwamba masomo sio muhimu anymore. Hapana, haiwezekani. Kwanza masomo, kisha masomo inakuwa boosted na teknolojia. Kwa hivyo vijana ndo tuweze kuchukua usukani katika maisha yetu na kwa uongozi wa Afrika kwa jumla, ni kwamba kwanza masomo ya kuetik.
11: Rashid, hivi karibuni vijana katika nchi mbalimbali za Afrika wameshuhudiwa kijitokeza waziwazi kupinga viongozi mbalimbali. Ni nini chanzo cha hili?
14: Ningependa kusema kwa viongozi, tuko 2026, mwaka wa 2026. Hatuwezi kuwa tukiendelea tu na ile hadithi ya kwamba ni kama tuwavurugana, kwamba ni kama ni sisi tuwapigana na wao. Inafaa kuwa tukifanya kazi pamoja. Na kufanya kazi pamoja haimaanishi kwamba wakuja kwa hizi baraza ambazo ziutendeka katika community, basi tutendelea tu kuona uyo utengano. Tutendelea kaa pale nyumbani, tunaambiwa hivi ndo kunaenda na tunakataa, manake hatukwa kwenye hilo meza wakati lilikuwa linaandikwa. So ni muhimu kwamba tueneze kitu inaitwa meaningful youth participation.

0: kuanzia mwanzo kabisa, kwa sababu ndio wanajua mambo ambayo yanawafaidi, yale ambayo hayawafaidi, yale ambayo wanataka yaongezwe kwenye mitaala, yaondolewe, ni hao ndio wanayojua.
1: Tukikamilisha kipindi chetu cha vijana tugutuke, Grace, una hoja ungependa kuchangia zaidi?
2: Ningependa kuongeza kuwa vijana hawapaswi kuonekana kama watazamaji wa maendeleo ya Afrika, bali kama sehemu muhimu ya kufanya maamuzi na kuleta mabadiliko haya. Kama tulivyosema, elimu ni muhimu, lakini elimu yenyewe inapaswa kwenda sambamba na mahitaji ya dunia ya sasa.
1: Rashid, unaonekana kuna jambo linakuwasha.
3: Tuko na innovations, tuko na maoni mengi sana. Almuhim, tulete vijana katika kuongelea mambo ya fedha na vile fedha inavyotumika. Na la mwisho ni kwamba tukiongea, tusiogope kwamba tutakujiwa. Tusiogope kwamba hata ninapoinua sauti langu, ninapotaka kutetea haki yangu na kutetea haki ya vijana wenzangu, si ati baadaye nitakuja kukutwa ama kupatwa. Kwamba sasa hata kwa uko nyumbani itakuwa ni kama yo persona non grata, hautakikani. Manake vijana sasa wanaogopa kuongea. Na wanapoendelea kuogopa kuongea, ndo wanapata ile anga, fujo, inaendelea kuchemka ndani yao, na unaona eruption ita happen anytime soon.
1: Na hadi hapo, na washukuru washiriki kwa hoja nzuri ambazo nadhani zimewagutusha vijana. Mimi ni Lubega Emmanuel, aliyeratibu mjadala huu. Asante na kwaherini.

ili kuahidi kutakuwa na awamu ya pili ya kusoma ujumbe ulio tuandikia, na nitafanya hivyo wakati tunaelekea mwisho mwisho wa matangazo haya ya mchana. Na muna kwanza Dr. Said Mfinanga wa Moshi, Tanzania, nasema kila lahiri China na Urusi na India katika mpango wenu huu. Na vana nazungumzia mazungumzo yanayoendelea huko nchini Kyrgyzstan. Sava Joseph akiwa Kibirizi Parish, Kagera, Tanzania, nasema DW hakika mnavuma kwa kishindo na wapata vizuri kupitia mtandao wa Facebook. Asante sana bwana Sava kwa kutufuatilia. Magabe Mkono Magori, wewe unasema dunia imebeba siri nyingi tena za kutisha. Redson anatufuatilia kwa ukaribu sana DW Kiswahili akiwa Kipeka, Uganda, anasema mimi ninaombe kwa Umoja wa Mataifa waifuatilie Tanzania kwa ukaribu, anasema tunateseka kuhusu kupotea kwa watu. Michael Ngusa Mkuba unasema mbona bado tunakuhitaji Lionel Messi huko Argentina, bila wewe hatutoboi daima. Ujumbe wako Mahega Misoji wa Mwanza Kasosolo umefika, unasema hakika Lionel Messi unastahili pongezi kwenye mpira wa miguu. Wakati Lucas Sabroni ukiwa Bugarika Mwanza unasema chonde chonde Marekani na Iran, kaini meza moja mazungumzo, malize tofauti zenu, vita sio suluhu ya mzozo wenu. Ujumbe wa mwisho mchana huu utakuwa ni wa kwako Lucas Irimia ukiwa Kilimani Rufiji Pwani Tanzania, unasema Trump kabaki na vitisho tu, hana lolote, anafikiri Iran ni kama Venezuela. Na kujumbe huo ndio ninakamilisha matangazo haya ya mchana. Shukran sana kwa kututegea sikio na kutufuatilia moja kwa moja kwenye kurasa zetu za mitandao ya kijamii. Kwa niaba ya wote uliowasikia mchana huu, jina langu ni Rashid Chilumba. Panapo majaliwa, tukutane saa 12 kamili Afrika Mashariki, 11 Afrika ya Kati, wakati wa matangazo ya dunia yetu leo jioni. Mchana mwema.

Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya mchana ya DW idhaa ya Kiswahili, ambayo huanza saa 7 na kumalizika saa 8 kamili. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani.

0: DW Idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya jioni.
1: Tunakukaribisheni popote pale mlipo katika matangazo haya jioni, ikiwa tayari imekwisha timia saa 12 kamili Afrika Mashariki. Hapa mjini Bonn ni saa 11 kamili. Kwa niaba ya wote utakaowasikia, jina langu ni Rashid Chilumba.
0: DW habari za ulimwengu.
2: Msomaji wako ni mimi Bakari Ubena, lakini kwanza habari kwa ufupi. Zaidi ya watu 1000 wafariki kufuatia mafuriko ya wiki iliyopita huko Nepal na Tibet. Watu 5 wauawa katika ukanda wa Gaza kufuatia mashambulizi mapya ya Israel. Na rais wa China Xi Jinping ziarani Misri, huku Marekani ikitishia vikwazo nchi hizo mbili. Habari kamili. Kathmandu. Idadi ya waliofariki dunia kutokana na mafuriko makubwa yaliyokumba eneo la milima ya Himalaya katika mpaka wa Nepal na Tibet imeongezeka. Kufikia sasa watu 1007 wameripotiwa kufariki nchini Nepal na 16 huko China, huku wengine 4600 ikiwa haijulikani waliko, wakiwemo pia mamia ya raia wa kigeni. Timu za uokoaji zinaendelea kuwatafuta manusura na miili iliyofukiwa chini ya vifusi na matope, lakini hali mbaya ya hewa, barabara mbovu, rasilimali chache na tishio la mafuriko mengine vinakwamisha juhudi hizo. Mamlaka zinasema athari za janga hilo huenda zikawa kubwa zaidi, kwa kuwa idadi ya vifo inatarajiwa kuongezeka maradufu katika siku na wiki zijazo. Gaza. Watu 5 wakiwemo wanawake na watoto

0: watu wameuawa kufuatia mashambulizi mapya ya anga ya Israel katika ukanda wa Gaza. Jeshi la Israel limesema limelenga maeneo yaliyokuwa tishio kwa vikosi vyake. Waziri wa ulinzi wa Israel, Israel Katz, amesema operesheni hiyo iliwezesha pia kukamatwa kwa kiongozi mmoja mwandamizi wa kundi la Hamas, ambaye hakumtaja jina wala kutoa maelezo zaidi. Wafika Al-Helu ni raia wa Gaza, anaelezea tukio hilo.
1: Tukio lilikuwa la kutisha na lisilovumilika. Hatuna tena nguvu ya kuvumilia hali hii. Nahisi hofu ninapowatuma watoto wangu kutafuta chakula au maji. Maisha yangu yamekuwa hayana maana kwa sababu ya hofu kubwa tunayoishi nayo. Hakuna usalama katika mahema, katika nyumba zetu au mahali pengine popote.
0: Wakati huo huo, shirika la afya duniani WHO limetahadharisha kuwa msimu unaokaribia wa mvua unaweza kuzidisha hali mbaya ya kiafya huko Gaza na kuongeza hatari ya kutokea kwa magonjwa ya mlipuko, hasa kwa kuwa maelfu ya watu wanaishi katika kambi zenye msongamano mkubwa wa watu na wanakabiliwa na uhaba wa maji safi na mifumo mibovu ya maji taka. Beijing. Rais wa China Xi Jinping anatarajiwa kuwasili hivi leo nchini Misri kwa ziara ya nadra, wakati China na Misri zikikabiliwa na tishio la vikwazo kutoka Marekani kutokana na uhusiano wao wa kifedha na Iran. Marekani ilitangaza mwezi uliopita kuwa itaongeza shinikizo la kiuchumi dhidi ya Iran na washirika wake kufuatia vita vilivyoanzishwa na Marekani na Israel dhidi ya Iran. Wachambuzi wanasema ziara hiyo inaonyesha umuhimu wa ushirikiano kati ya Beijing na Cairo katika masuala ya kikanda. China, ambayo ni mnunuzi mkubwa wa mafuta ya Iran, imekuwa ikitoa wito wa kupatikana suluhu la kidiplomasia na kusitishwa kwa mapigano. Aidha, Misri imeendelea kuwa na nafasi muhimu ya upatanishi katika mgogoro huo, huku Misri na China zikiwa na sera moja katika mzozo mwingine wa Mashariki ya Kati, kwa kuhimiza suluhisho la mataifa mawili ya Palestina na Israel. Ni taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. Berlin. Serikali ya Ujerumani inatarajiwa hivi leo kuituhumu rasmi Urusi kuhusika na tukio la droni iliyokuwa imebeba vilipuzi iliyogundulika kabla ya kuripuka katika uwanja wa ndege wa Leipzig mwezi uliopita. Mawaziri wa mambo ya nje na mambo ya ndani wa Ujerumani wanatarajiwa kutoa taarifa kuhusu tukio hilo, huku wakielekeza lawama moja kwa moja kwa idara za ujasusi za Urusi. Ujerumani, ambayo ni mwanachama wa NATO na mshirika wa Ukraine, imekuwa ikiishtumu Moscow kwa hujuma ikiwemo ujasusi, madai ambayo Urusi imekuwa ikiyakanusha. Kansela wa Ujerumani Friedrich Merz amesema wahusika wa mashambulizi dhidi ya Ujerumani watawajibishwa, huku hatua zinazoweza kuchukuliwa zikihusisha kufukuzwa kwa wanadiplomasia wa Urusi nchini humo. Na hatimaye Lusaka. Rais wa Zambia Hakainde Hichilema ameapishwa hivi leo kwa muhula wa pili madarakani baada ya kushinda uchaguzi wenye utata wa Agosti 13 kwa asilimia 60 ya kura. Hafla hiyo imefanyika mjini Lusaka mbele ya maelfu ya wafuasi wa chama chake cha UPND na viongozi wengine. Hata hivyo, kiongozi wa upinzani Brian Mundubile aliyeshika nafasi ya pili kwa asilimia 38 ya kura bado yuko gerezani akikabiliwa na mashtaka ya uhaini ambayo anayakanusha akisema yamechochewa kisiasa. Uchaguzi huo ulitawaliwa na madai ya vitisho na ukandamizaji dhidi ya upinzani, na Hichilema, ambaye alichukua madaraka mwaka 2021, anasifiwa kwa kuisaidia Zambia kujikwamua na madeni na kuimarisha uchumi wa taifa hilo. Na huo ndio mwisho wa taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn.
2: DW, dunia yetu leo jioni.
3: Asante sana Bakari Ubena kwa taarifa ya habari za ulimwengu. Jioni hii mfuatiliaji wetu utasikia inayoendelea nchini Nepal baada ya janga kubwa la mafuriko kusababisha vifo vya watu wanaopindukia 1,000. Kisha tutalimulika eneo la Mashariki ya Kati. Huko kwenye ukanda wa Gaza, jeshi la Israel limefanya mashambulizi yaliyowaua Palestina kadhaa katika mashambulizi yake yaliyolenga mji mkubwa wa Gaza City. Na vilevile tutaimulika ziara ya waziri wa mambo ya kigeni wa Ujerumani kwenye mataifa mawili ya kaskazini mwa Afrika ya Algeria na Tunisia. Maelezo kuhusu namna unavyoweza kuchangia matangazo haya nitakueleza muda usiokuwa mrefu. Kwanza lakini tunatuama kwenye uchambuzi wa ripoti tulizokukusanyia jioni hii. Idadi ya watu waliopoteza maisha kutokana na mafuriko makubwa yaliyolikumba eneo la milima ya Himalaya mpakani mwa Nepal na China imevuka watu 1,000, huku shughuli za uokoaji zikiendelea bila kukoma. Watu wengine zaidi ya 4,500 wanahofiwa kupotea baada ya vijiji na makazi yao kusombwa na maji. Amina Abubakar na taarifa zaidi.
1: Timu za uokoaji nchini Nepal zinaendelea na operesheni za dharura za kuwatafuta manusura katika maeneo yaliyoathiriwa vibaya na mafuriko hayo. Waokoaji wanatumia mitambo ya kuchimba pamoja na milipuko kufungua njia kuelekea kwenye vifusi na tope nene lililofunika maeneo kadhaa. Miongoni mwa wanaotafutwa ni wafanyakazi wapatao 100 wa miradi ya umeme wa maji wanaoaminika kufukiwa ndani ya mahandaki yaliyosombwa na kufunikwa na tope. Hadi sasa miili kadhaa imepatikana kutoka kwenye maeneo hayo, huku matumaini ya kuwapata manusura yakizidi kufifia kadri muda unavyosogea mbele. Kwa mujibu wa msemaji wa jeshi la Nepal, Raja Rambasnet, shughuli za utafutaji na uokoaji zinaendelea usiku na mchana. Wanajeshi pia wanashiriki kukusanya miili ya waliofariki pamoja na kuchukua hatua za kuzuia milipuko ya magonjwa ambayo yanaweza kutokea kufuatia maafa hayo. Wakati huo huo, maeneo ya kuhifadhia maiti yamelemewa kutokana na ongezeko kubwa la vifo. Serikali imeanza kuzika mamia miili ambayo haijatambuliwa baada ya sampuli za vinasaba kuchukuliwa kwa ajili ya utambuzi wa baadaye. Hali bado ni mbaya nchini Nepal, huku waziri mkuu wa nchi hiyo Balendra Shah akilitaja tukio hilo kuwa janga kubwa lisilowahi kushuhudiwa na ambalo limewacha wengi katika majonzi makubwa. Mahitaji ya misaada nayo yameongezeka kwa kasi baada ya mafuriko kusomba jamii nzima na kuacha maelfu ya watu bila makazi. Waathirika wengi kwa sasa wanaishi katika kambi za muda, huku mvua ikiendelea kunyesha katika baadhi ya maeneo yaliyoathiriwa. Katika kuunga mkono juhudi za kukabiliana na janga hilo, China imetangaza kuwa iko tayari kupeleka awamu ya pili ya misaada ya dharura nchini Nepal. Misaada hiyo itajumuisha ndege zisizo na rubani, vifaa vya kusafisha maji pamoja na vifaa vingine muhimu vya uokoaji. Akizungumza na waandishi habari, msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya China Guo Jiakun amesema nchi yake itaendelea kushirikiana kwa karibu na Nepal katika kukabiliana na athari za maafa hayo.
4: Tangu kutokea kwa janga hili, China na Nepal zimeendelea kuwa na ushirikiano na mawasiliano mazuri katika shughuli za utafutaji na uokoaji, kubadilishana taarifa na kuzuia kutokea kwa majanga mengine. China itaendelea kuunga mkono juhudi za Nepal za kukabiliana na maafa haya, kuimarisha ushirikiano katika maeneo kama vile kuzuia na kupunguza madhara ya majanga na kulinda maslahi ya pamoja ya wananchi wa nchi hizi mbili.
1: Nchini China, katika eneo la Tibet ambalo pia limeathiriwa na mafuriko hayo, takwimu za hivi karibuni zinaonyesha kuwa watu 16 wamefariki dunia, huku wengine 546 wakiwa bado hawajulikani walipo. Shughuli za uokoaji na usambazaji wa misaada zinaendelea katika maeneo yaliyoathirika, huku juhudi za kuwatafuta walionusurika na waliopotea zikiimarishwa kila siku.
3: Alikuwa ni Amina Abubakar na janga hilo nchini Nepal. Tulikini ule mashariki ya kati, watu wapata 4 wameuawa leo baada ya Israel kushambulia Gaza City katika kile ambacho pande zote mbili zimesema ilikuwa operesheni ya kijeshi ya ardhini ya kumkamata afisa ngazi ya juu wa kundi la Hamas. Grace Kabogwa anaarifu zaidi katika taarifa ifuatayo.
5: Maafisa wa afya wa Kipalestina na wale wa kikosi cha ulinzi wa kiraia wamesema watu 8 wamejeruhiwa katika mashambulizi hayo makali. Hospitali ya Al-Shifa iliyoko Gaza City imethibitisha kupokea miili ya watu waliouawa pamoja na majeruhi. Watu walioshuhudia wamesema leo asubuhi kuwa ndege za kivita za Israel zilifyatua takriban makombora 12 karibu na eneo la Katiba magharibi mwa Gaza City, ambako kikosi cha ulinzi wa kiraia kinachofanya shughuli za uokozi chini ya mamlaka ya kundi la wanamgambo wa Hamas kimesema watu 3 wameuawa, wakiwemo watoto 2 na mwanamke 1. Jeshi la Israel limesema limeshambulia maeneo kadhaa katika ukanda wa Gaza kwa lengo la kuondoa vitisho vinavyolikabili jeshi hilo na vikosi vyake vya usalama. Ismail Al-Tawabta, mkurugenzi wa shirika la habari la serikali ya Gaza inayosimamiwa na Hamas, amesema kikosi maalum cha Israel kilijaribu kushambulia Gaza City, lakini kiligunduliwa wakati wa utekelezaji operesheni hiyo. Waziri wa ulinzi wa Israel, Israel Katz, ametangaza kuwa gaidi wa ngazi ya juu wa Hamas amekamatwa bila kutaja jina lake ama kutoa maelezo zaidi. Matamshi hayo ameyatoa wakati akizungumza na watu wa jamii ya Native Hashara katika ziara yake kwenye mpaka wa Gaza.
6: Gamba shazo shanaku ni mfaimkan.
4: Hata tunaposimama hapa, operesheni za vikosi vyetu vya kijeshi zinaendelea. Gaidi muandamizi wa Hamas amekamatwa muda mfupi uliopita, na hii ndio sera yetu. Hatusubiri vitisho, bali tunawawinda magaidi wa Hamas, tunawadhibiti wasifanye mashambulizi yao, na tunaharibu miundombinu yao ya kigaidi.
5: Katz amesema jaribio lolote la kuvuka eneo la usalama kwa kutumia mashambulizi ya angani litajibiwa vikali. Wakati huo huo, shirika la mpango wa chakula duniani WFP limesema linapunguza nusu ya msaada wa chakula unaotolewa ukingo wa magharibi unaokaliwa kwa mabavu na Israel kwa sababu ya uhaba mkubwa wa fedha. Msemaji wa WFP katika mamlaka ya Palestina, Claire Neville, amesema kuanzia mwezi huu wa Septemba, shirika hilo itapunguza idadi ya watu inayowasaidia kwa chakula kwa watu wa Palestina kutoka 400,000 hadi 200,000.
7: In Gaza we've already.
1: Kwa upande wa Gaza, tayari tumeanza kupunguza kiwango cha pesa tunachozipa takriban familia 75,000, na sasa hali hiyo hiyo inatokea katika operation ya WFP katika ukingo wa Magharibi.
7: For WFP's West Bank operation.
5: Sean Hughes, mwakilishi wa WFP katika maeneo ya Kipalestina, amewaambia waandishi wa habari mjini Geneva kwamba shirika hilo linahitaji kwa dharura dola milioni 386 za Marekani katika kipindi cha miezi 6 ijayo ili kuwasaidia takriban watu milioni 2 wanaokabiliwa na uhaba wa chakula katika ukanda wa Gaza na ukingo wa Magharibi.
3: Asante sana Grace Kabongo kwa ripoti hiyo ya yanayoendelea eneo la Mashariki ya Kati. Umoja wa Mataifa umechapisha ripoti hii leo inayoonyesha mateso yanayopitia raia walioathiriwa na vita nchini Afghanistan vilivyodumu kwa miaka 20. Kulingana na ripoti hiyo, wahanga hao hawajapata haki zao, hawajalipwa fidia na wala hawajatambuliwa kwa kuzingatia hali wanayoipitia. Miongoni mwao wanasema ulimwengu umewasahau. Lilian Mtono na taarifa zaidi.
8: Ripoti ya Umoja wa Mataifa inaangazia hali ngumu inayowakabili waathirika wa vita hivyo vya muda mrefu, ambao wengi wao bado wanasubiri haki zao na msaada kutokana na madhara walioyapata wakati wa mzozo huo wakati ya mwaka 2001 na 2021. Zaidi ya raia 40,000 waliuliwa na 77,000 walijeruhiwa katika mashambulizi yaliyofanywa na waasi wa Taliban na kundi linalojiita Dola la Kiislamu IS, lakini pia wakati wa operesheni zilizofanywa na vikosi vya jeshi la Jamhuri ya Afghanistan ama muungano wa kimataifa ulioongozwa na Marekani, hii ikiwa ni kulingana na ujumbe wa Umoja wa Mataifa nchini humo UNAMA. Katika jimbo la Loga kusini mwa Kabul, mkulima Khan Yusufi mwenye miaka 46 anatupa simulizi ya mwanae wa kiume mwenye miaka 8 aliyeuawa wakati akicheza mbele ya nyumba yao baada ya polisi kumiminia risasi. Mkewe aliyemkimbilia mwanae aliyekuwa kigagaa chini naye alijeruhiwa vibaya kwa risasi, alisema baba huyo huku akitiririkwa na machozi ya uchungu. Anasema aliwasilisha madai kwenye mamlaka zilizokuwa chini ya Jamhuri ya Afghanistan, lakini hakufanikiwa kupata haki yake na hakuna aliyemsikiliza. Akasema kama mhusika angeshtakiwa ingesaidia kuzuia mtu mwingine kupitia madhila kama hayo, kwa kuwa watu wangekuwa na hofu. Mkurugenzi wa operesheni kwenye kamati ya kimataifa ya msalaba mwekundu ICRC, Praz Desimos, alipozungumza na shirika la habari la AFP, ameitolea wito jamii ya kimataifa kutowatelekeza watu wa Afghanistan, akisema bado wana mahitaji makubwa ya kiutu.
9: Yes, there is more stability in Afghanistan.
10: Ni kweli kuna utulivu nchini Afghanistan na hili tunalikaribisha kwa mikono miwili. Lakini watu wa Afghanistan wana mahitaji makubwa sana na wanayahitaji mashirika ya kiutu kama ICRC na mengine. Kwa hiyo ni muhimu tusizitelekeze jamii za Afghanistan.
9: It's important not to abandon the Afghan community.
8: Kulingana na UNAMA, licha ya mamlaka za Taliban kupitisha sheria ya msaada baada ya kurejea madarakani, lakini hazijaonyesha hadharani nia yoyote ya kuwafungulia mashtaka wahusika wa ukiukwaji wa sheria za kibinadamu wakati wa vita. Mahakama ya kimataifa ya ICC nayo ilianzisha uchunguzi kuhusu mzozo wa Afghanistan. Hata hivyo, mwendesha mashtaka baadaye alipunguza wigo wa uchunguzi na kuangazia zaidi madai ya uhalifu uliofanywa na Taliban na dola la Kiislamu kwa kile alichodai uchache wa rasilimali na uzito wa uhalifu huo. Serikali ya Taliban iliambia UNAMA kuwa tangu mwaka 2021 imetoa dola milioni 695 za Kimarekani kwa familia za wahanga, wajane na yatima. Yusufi angependa kusaidiwa ili mkewe aweze kupata matibabu bora zaidi, na wengine wanahitaji msaada wa kijamii utakaoweza kuwarejeshea matumaini.
2: DW tunavuma kwa kishindo.
3: Ikiwa unatufuatilia kwenye Facebook, Instagram na YouTube, cha kufanya tuandikie maoni yako juu ya yale unayosikia kwenye safu ya uchambuzi wa ripoti zetu jioni hii, na kuahidi baadaye tutayasoma. Waziri wa mambo ya kigeni wa Ujerumani Johann Wadephul ametoa wito wa kutaka juhudi kubwa zifanyike kushughulikia chanzo cha mgogoro wa wahamiaji katika mataifa ya Kiafrika. Mwana diplomasia huyu wa ngazi juu wa Ujerumani ametoa wito huo akiwa ziarani kaskazini mwa Afrika na kuzitembelea Tunisia na Algeria, kama anavyoarifu Saumu Mwasimba.
11: Katika ziara yake iliyoanza jana Jumatatu, waziri huyo wa mambo ya kigeni wa Ujerumani alifanya mkutano na mwenzake wa Tunisia Mohamed Nafti mjini Tunis, ambapo walijadili masuala kadhaa kuhusu uhusiano baina ya mataifa yao. Katika suala la uhamiaji, mwanadiplomasia huyo wa ngazi za juu amesema hali iliyoshindwa kudhibitiwa katika kanda ya Sahel mara kwa mara inachangia watu kukimbia mataifa yao kuelekea kaskazini na baadaye kuhangaika kuingia barani Ulaya. Kwa mtazamo huo, Wadephul amesisitiza haja ya kutafutwa namna ya kukabiliana na chanzo cha uhamiaji kwa ushirikiano na kuhakikisha kwamba hali ya kiuchumi kwenye mataifa hayo ya Afrika inaimarika.
12: Leo tumezungumzia kuhusu mahusiano ya pande mbili pamoja na hali ya kikanda. Tunaishi katika enzi za machafuko, mabadiliko na migogoro. Hali ya usalama na uchumi imezorota kote ulimwenguni. Ndio maana ushirikiano wa kimataifa ni muhimu kwa sasa kuliko hapo awali. Katika swala hili, ningependa kurejelea kwamba Ujerumani na Umoja wa Ulaya wataendelea kuwa marafiki na washirika wa kuaminika wa Tunisia.
11: Wadephul amelaumu magenge ya wanaoendesha biashara haramu ya kusafirisha watu kwa njia za panya kuwa ndio wanaosababisha vifo vya wahamiaji wanaosafiri kupitia Tunisia, Algeria, Libya na mataifa mengine ya kanda hiyo. Waziri wa mambo ya kigeni wa Tunisia Mohamed Nafti ameunga mkono kwamba wahamiaji wengi ni wahanga wa mitandao ya wasafirishaji watu kwa njia za nyuma na wamekuwa wakitumiwa vibaya na magenge ya wahalifu. Kadhalika amekiri kwamba ni muhimu kuweka ushirikiano wa wadau wote kutafuta suluhisho la tatizo hilo, huku akilitaja swala zima la mgogoro wa wahamiaji kuwa muhimu na hatari. Kwa upande mwingine, wanadiplomasia hao wa Ujerumani na Tunisia wamejadili kuhusu masuala mengine ya ushirikiano wa maendeleo, ambapo Wadephul amesema nchi hizo mbili zinaweza kushirikiana kwa kiasi kikubwa, na hasa katika sekta nishati, ili kwa pamoja kuimarisha ukuaji wa kiuchumi na maendeleo na kuligeuza eneo la Mediterania kuwa kanda yenye nguvu katika mabara mawili, kwa maana ya Ulaya na Afrika. Katika mazingira ambayo yameonekana kuwa ya kipekee kabisa ya heshima ya kidiplomasia, kwenye ziara yake hiyo nchini Tunisia, Wadephul alipokelewa na Rais Kais Saied badala ya waziri mwenzake Mohamed Nafti. Kituo chake cha pili kilikuwa Algeria, alikokutana na mwenzake Ahmed Attaf na kujadili kuhusu ushirikiano katika sekta ya nishati, hasa kwa kutambua kwamba hivi karibuni Algeria na Ujerumani zilikubaliana kuimarisha ushirikiano wa karibu katika sekta hiyo, na hasa kwenye suala la usambazaji wa gesi na nishati mbadala. Wadephul alipangiwa pia kukutana na Rais Abdelmadjid Tebboune.
3: Asante sana, likuwa ni Saumu Mwasimba. Tukamilishe safu ya uchambuzi jioni hii kwa kuelekea Tanzania. Polisi ya nchi hiyo mapema leo ilimwachia mwanaharakati wa kisiasa na kijamii Godlisten Malisa baada ya hapo kabla kumzuia katika mazingira yasiyoeleweka alipokuwa akirejea nchini humo kupitia mpaka na Kenya akitokea Marekani. Malisa ambaye ni kada wa chama cha upinzani nchini humo cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA, anayeongoza pia asasi ya hisani ya Gifted Hearts, anafahamika kwa kutoa uchambuzi ambao wakati mwingine hukosoa sera na mwenendo wa serikali ya taifa hili la Afrika Mashariki. Nilifanikiwa kumpata wakili wa Malisa, Dickson Matata, na kwanza nilimuuliza kwa nini Malisa alikamatwa.
13: Inashangaza kwa nini alikamatwa, kwa sababu kama unavyojua mtu anakamatwa pale ambapo anakuwa na shutuma. Lakini kwa taarifa za kipolisi, hata maelezo ya polisi, kwa maana statement ambayo umetoa leo asubuhi, ukisoma statement ile huoni kosa lolote, na ninachokisema kwenye statement kwamba hakuna kosa ambalo amesema anashutumiwa nalo, ndivyo hivyo hivyo hata yeye mwenyewe tangu jana amemkamata, hawajamwambia anashtakiwa kwa kosa gani, na mwisho wa siku leo asubuhi ameachiwa akiwa hajadhaminiwa, hajajidhamini, hajasaini sehemu yoyote, na hata maelezo aliyomwambia andike polisi yalikuwa ni ya kueleza tu historia ya namna gani amekamatwa mpaka kufikishwa Arusha. Na kitu tu kimoja ambacho amemwambia ni kwamba wamechukua passport yake ili waifanyie uchunguzi na baada ya wiki aje kuichukua.
3: Uchunguzi kuhusu nini kwenye hati yake ya kusafiria?
13: Hatujui, hawajasema wazi. Isipokuwa wameamua kukaa nayo tu.
3: Alikamatwa katika mazingira yaliyozusha taharuki kidogo. Taarifa zilikuwa zinasema haijulikani amepelekwa wapi na nani hasa alimchukua. Mmeuliza kuhusu hicho kilichotokea?
13: Hatujauliza kwa sababu tangu jana, kama uliona statement niliyoitoa kwenye mitandao, nilisema amechukuliwa kutoka kwenye kituo cha mpaka wetu, kituo cha uhamiaji Namanga. Kwa hiyo alikuwa chini ya mamlaka ya uhamiaji na waliokuja kumchukua ni polisi. Kwa hiyo sisi hatukuwa na shida kwamba amechukuliwa kwenye chombo cha dola. Kama kungetokea lolote watu wa kuwauliza na kama ni wajibikaji, basi ilikuwa kwa jeshi la uhamiaji, lakini pia kwa polisi ambao walikuja kujitambulisha mbele ya uhamiaji kwamba wamekuja kumchukua.
3: Kuna taarifa zimetoka muda mchache uliopita kuwa ameachiwa kwa dhamana. Ni sahihi? Maana vyombo kadhaa vya habari nchini Tanzania vimeripoti.
13: Si kweli kwamba ameachiwa kwa dhamana. Na hiyo statement ambayo imeandikwa na polisi, nimesema kwanza ina makosa mawili ya kimakusudi. Kwa nini nasema? Wamesema walimkamata Marisa kwa sababu ana tuhuma na zuio la kipolisi la makosa ya jinai. Si kweli. Marisa hakuwa na zuio lolote na wala hakuwa na shutuma yoyote. Ndio maana nimesema tangu jana hawajamwambia kosa lolote, amevunja kifungu kipi cha sheria, lakini pia ndo maana hata leo hajadhaminiwa. Ili tuseme umedhaminiwa ni pale ambapo utajidhamini mwenyewe kwa mjibu wa sheria, ama wataletwa watu watakuja kukudhamini, lakini hakuna sehemu ambayo mtu yeyote amesaini police bond, isipokuwa ameachiwa huru na akaambiwa tu unaweza ukaondoka, lakini baada ya wiki utaijia passport yako. Tunachunguza tu, tunataka kuichunguza.
3: Ni Dickson Matata huyo, wakili wa Godlisten Malisa, kama nilivyozungumza naye mapema hivi leo. Upande wa pili wa studio tayari Suleiman Mwiru yuko, yeye anafuatilia nini watu wanasema mitandaoni, na umenidokeza kwa hili ndio swala ambalo bado linazungumzwa sana nchini Tanzania, Suleiman.
12: Bila shaka, na hata inatokea baada hata yeye Malisa mwenyewe kuzungumza na waandishi wa habari kuhusiana na kilichotokea na hata taarifa ya polisi alivyoiona na kuitafsiri kwa namna yake. Na tunaweza tukamsikiliza hata kidogo muda mfupi uliopita, na tulipata kipande chake cha sauti, unaweza tukakisikiliza na kisha tutaendelea.
14: Hatujaachiwa kwa dhamana.
3: Nafani kidogo mambo haya
12: tunafanya. Alikuwa anasema yeye hajaachiwa kwa dhamana. Anasema hawajaachiwa kwa dhamana. Na taarifa yake kimsingi ilikuwa na kinzana na ile ambayo imetolewa na jeshi la polisi nchini Tanzania kwamba walikuwa wanachunguzwa kwa tuhuma za jinai na wameachiwa kwa dhamana. Lakini yeye anasema hawajaachiwa kwa dhamana. Kwa hiyo ndio mjadala pia mtandaoni uko hapo, watu wanajadili vuta na vuta, lakini mwisho wa siku ni mambo ambayo yanaendelea, na bila shaka kutakuwa na maoni mseto katika masuala mengineyo kama haya ambayo yanakuwa kijitokeza mtandaoni.
3: Kuna maoni yote ambayo umekusanya ambacho kuna mtu yote amesema chochote?
14: Kuna mmoja anasema, huyo anaitwa Xavier Mnyalo anasema ukweli wanaojua wao polisi, kwani kumekuwa na mashaka makubwa juu ya wakosoaji wa serikali kuwekwa chini ya ulinzi. Lakini kuna wapo kama tulivyosema hapo mchana, pia kuna watu ambao pia walikuwa wanasema ule mchakato uliofanyika ni sawa, kwa maana ya kwamba vyombo vya dola vinavyotaka maelezo kutoka kwa mtu ambaye wanadhani unaweza kupata maelezo ni sawa kufanya uamuzi kama huo. Wapo wengine walikuwa wanajiuliza kwamba mbona ni kama vile taarifa za kuaminika hazielezi kuhusiana na mtu ambaye mnamshikilia na mtu kama hivyo. Kwa hiyo mjadala kuhusiana na sakata hili la Malisa bado unaendelea, na bila shaka katika mtandao wetu kijamii tumeweka hata hayo mahojiano ambayo umezungumza muda mfupi pita na wakili kuelezea mchakato huo jinsi ulivyoanza na mambo jinsi yalivyo, na bila shaka kutaendelea kuwa na maoni mengi kuhusiana na sakata hili ambalo linagonga vichwa vya habari kule nchini Tanzania.
3: Asante sana Suleiman Mwiru. Tusome maoni aliyotuandikia mfuatiliaji wetu wote kwa pamoja, si mmoja, wako wengi kulikweli, na burudani hii muziki itatusindikiza taratibu wakati tunaelekea mwisho mwisho matangazo haya ya jioni. Na uone kwanza ujumbe wake Xavier Mnyalo Kipalile ukiwa kule Iringa mjini, unasema ukweli wanaojua wao polisi, kwani kumekuwa na mashaka makubwa juu ya wakosoaji wa serikali kuwekwa korokoroni mara nyingi. Isaya Mpoki unasema Nepal na China poleni sana kwa maporomoko, Mungu awasaidie manusura waliopona. Richard Makono, ujumbe wako tumeuona, umesema tuna allergies maki mna mzio na neno mwanaharakati. Tukijua tu ni mwanaharakati, basi wewe ni mhaini au gaidi.
14: Huyo anajiita Mokozi Munene anasema hao 1400 hadi sasa hawajapatikana, basi huo ni mtihani kuwapata wakiwa hai. Bila shaka anazungumzia yaliyotokea
3: kwa Nepal.
14: Yusto Mtandulu kutoka Dodoma Tanzania anasema anatufuatilia vyema sana DW Kiswahili, asante sana. Lakini anaitwa Agatha Mbale Mama D kutoka Moro Town anasema tatizo siku hizi siasa imekuwa na uadui, yani chuki imewekwa mbele mpaka mtu unaogopa kuingia kwenye siasa, maana unaweza hata kupoteza maisha.
3: Kayuni Rashid wa Dodoma Tanzania, nawe ujumbe wako umefika, wewe unatoa pole sana kwa waliopoteza maisha kutokana na mafuriko huko China pamoja na Nepal. Amini hakika ni pigo zito sana. Jumanne Samura mjawapo anasema mjawapo ya sifa alizonazo Lionel Messi, huu tulikuwa na mjadala mchana na tangu taarifa zilipotoka za Lionel Messi kutandika daruga kwa soka la kimataifa, ujumbe naona umekuwa unaendelea kumiminika. Anasema mojawapo ya sifa alizonazo Lionel Messi anapokuwa katika mchezo huwa ni mvumilivu, hata kama anaongoza goli zaidi ya moja, kitu ambacho ni nadra kukiona kwa mchezaji nyota kama yeye. Tumeshawishiwa hapa tanyupe mwisho wa matangazo haya jijioni. Shukrani sana Suleiman Mwiru, na kwa niaba ya wengine wote waliofanikisha matangazo haya, jina langu ni Rashid Chilumba, nina kutakia kila la heri, jioni njema.

Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya jioni ya Deutsche Welle, idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 jioni. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwageni kwa herini.